0: Startup dana na TDI Radiju.
1: Ćao, čao ljudi, listam upravo internetom i bukvalno sam našao jedno pitanje za vas. Koliko dugo biste mogli da izdržite u avionu? 5 sati, 10, možda 15, pa pripremite se za brojku od čak 22 sata. Da, da, dobro ste čuli. Australijska nacionalna aviokompanija odlučila je da pomeri granice putovanja i od oktobra 2027. godine uvodi direktan let između Sidneja i Londona. Znači, nema presedanja, bez čekanja na drugi avion, bez jurnjeve kroz terminale, samo vi avion i skoro ceo jedan dan u vazduhu. I sad, verovatno razmišljate, pa šta čovjek bre da radi 22 sata? Odgleda nekoliko filmova, prespa, pročita knjigu, jed dva ili tri obroka, možda čak i zaboravi koji je dan, ali upravo je to ideja. Umjesto da izgubite vreme na presedanju i čekanju po aerodromima, sve završite u jednom letu, a za ovakav poduhvat što su oni osmislili nisu dovoljno obični avioni. Qantas će koristiti posebnu razvijenu Airbus verziju letelice, koje su napravljene baš za ultra duge staze, odnosno rute. U njima će biti manje sedišta nego inače, kako bi putnicima bilo udobnije, a posebna pažnja posvećena je rasveti, kvalitetu vazduha i rasporedu obroka. Sve kako bi se što lakše ponelo skoro 22 sata leta i smanji umor posle sletanja. A zanimljivo je koliko se zapravo promenio način putovanja između Australije i Velike Britanije. Kada je 1947. godine prvi put uspostavio ovu rutu, putovanje je trajalo puna 4 dana. Znači, ljudi, 4 dana. I to uz čak 7 zaustavljanja. Avion je sletao u Darwin, Singapur, Kalkutu, Karači, Kairo, Rim, pa tek onda u London. A danas nam, pa realno, jedno presedanje deluje kao komplikacija, a tada je bilo sasvim normalno. Tehnologija naravno uradila svoje, avioni su postali brži, ekonomičniji i mogli su da lete sve dalje. Veliki korak napravljen je 2018. godine, kada je uveden direktan let između Perta i Londona, ali putnici iz Sidneja su i dalje morali prvo da pređu gotovo celo Australiju, što da se mi svi složimo nije malo. E sad, i to više neće biti potrebno. Prodaja karata počinje početkom 2027. godine, a prvi putnici poletiće nekoliko meseci kasnije. Znači, nema sumnje da će ovo biti jedan od najtraženijih aviolinija na svetu, posebno za poslovne ljude i sve oni koji žele da što pre stignu do tog odredišta. A nas sad zanima nešto drugo. Da li bismo mi radije proveli 22 sata u jednom letu, ili biste ipak ono da izaberemo presedanje, malo protegli noge, popili kaficu na aerodromu ili nastavili put, naravno. Baš me zanima kojoj ekipi ko od nas pripada.
0: Ovo je Ritam dana na TDI Radiju.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koliko vremena dnevno deci treba davati telefon?
2: Ma, koliko god je potrebno, samo da ne plaču i da budu mirni.
3: To svakako nije dobro za njihove oči, za njihovu koncentraciju i ne više od 15 minuta dnevno.
4: Pa, nemam pojma. 21. vek je, mogu da budu koliko god žele.
1: Eto, čuli smo odgovore i ko zna, možda ćemo u budućnosti pričati u moje vreme sam samo 2 sata bio na telefonu.

slušate Ritam dana na TDI radiju. Znate ono kad često se kaže da festival bukvalno ostavi uspomene. Neko ponese narukvicu, neko video sa omiljenog koncerta, neko promukao glas. Ali Exit je ove godine rešio da ostavi nešto što će trajati mnogo duže od nekoliko festivalskih dana. Na velikoj plaži u Lucinju biće postavljena monumentalna skulptura visoka čak 12 metara, koja će postati jedan od simbola prvog izdanja festivala Exit u Montenegro. Ali nije poenta samo u tome da izgleda impresivno. Iza cele priče krije se mnogo lepša poruka. Organizatori kažu da ova statua predstavlja zajedništvo, poštovanje prema prirodi i snagu ženskog principa, odnosno svega onoga što simbolizuje stvaranje, brigu, nežnost i obnovu. Posvećena je ženama, majkama, ćerkama, sestrama, umetnicima, pa i naučnicama. Svima koje svojim radom i energijom svakodnevno menjaju svet nabolje. I ono što je posebno zanimljivo jeste da inspiracija dolazi iz lokalne legende. Skulptura je povezana sa pričom o morskoj vili Sabojane ili Fločki, kako je nazivaju u Lucinskom predanju. Kažu da je bila biće nestvarne lepote i posebne privlačnosti, a upravo će taj motiv biti otkriven kada statua bude zvanično predstavljena. Tu se završava jedna legenda, a počinje druga, jer postoji još jedna zanimljiva priča koja se vezuje za Lucin. Prema predanju, čuveni pisac je jedno vreme bio u Lucinju i upravo ga je devojka iz ovog kraja inspirisala za lik velike ljubavi Don Kihota. Istoričari o tome i dan danas raspravljaju, ali je lepo što ovakve legende i dalje žive i daju poseban šarm ovom gradu. Ova skulptura zajedno su, pa nju su osmislili umetnici iz Crne Gore i Srbije, pa je to jedna lepa simbolika, spoj umetnosti, lokalne tradicije i prirode. A možda je najvažnija poruka upravo ona koju organizatori žele da pošalju. Velika plaža nije samo jedno od najlepših mesta na Jadranu, to je jedan od posljednjih velikih netaknutih delova mediteranske obale i podsjetnik da prirodu ne treba da čuvamo samo kad odemo na letovanje, već svakog dana. Zato ova statua nije samo još jedno mesto za fotografisanje, ona bi trebala da bude podsjetnik da su briga, solidarnost, stvaranje i zaštita prirode, pa vrednosti koje ostaju mnogo duže od jednog festivala, a to je, priznaćete, lep poklon i Lucinju i svima koji će narednih godina dolaziti na veliku plažu.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče, dobro veče. A ako planirate ovih dana da budete u Kotoru ili ste već na Crnogorskom primorju sa klincima, imamo jednu baš lepu preporuku. Od 2. do 10. jula Kotor ponovo postaje grad dečije mašte, jer počinje 34. Kotorski festival pozorišta za decu. I ono što je lepo kod ovog festivala jeste to što nije namenjen samo najmlađima. Znate i sami kako to ide. Odvedete dete na predstavu, a na kraju se i vi smete, uživate i izađete s osmehom. Ove godine stiže čak 15 predstava, 12 će biti u takmičarskom programu, 3 revijalne, a u Kotor dolaze i pozorište iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, ali dolaze i iz Španije. Tako da će publika imati priliku da vidi različite stilove, jezike i načine na koje se priče mogu ispričati na sceni. Posebna čar ovog festivala je to što se ne održava samo u pozorišnoj sali. Ceo stari grad praktično postaje velika pozornica, predstave će se igrati na letnjoj pozornici, u kulturnom centru i na pjaci od kina. Dok će radionice i prateći programi biti raspoređeni po ulicama i trgovima starog grada. Što znači da dok šetamo kaldrmom, sasvim je moguće da naiđemo na glumce, lutkare, muzičare ili neku kreativnu radionicu. Upravo zbog toga ovaj festival ima posebnu atmosferu. Umetnost nije zatvorena između 4 zida, već izlazi među ljude. I to je možda najlepša stvar kod ovih manifestacija. Deca kroz igru upoznaju pozorište, razvijaju maštu i ljubav prema umetnosti, a odrasli se na kratko podsete koliko je lepo biti klinac i vratiti se u svet u kojem je sve moguće. Pa tako, ako ste već u Boki ili planirate izlet do Kotora, možda je ovo idealna prilika da spojite šetnju sa jednim od najlepših gradova na Jadranu sa nekom dobrom predstavom, jer leto nisu samo plaže i more, ponekad je dovoljno da sednete u publiku i na sat vremena ponovo postanete dete. A naravno, dok putujemo i dok uživamo, tu su samo hitovi da grmi ceo dan i celu noć.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: A već smo pričali o festivalima koji se održavaju u Kotoru, Lcinju, Budvi, ima gde god se okreneš ovo leto neki festival. Taman kad pomislimo na letnje festivale, uglavnom prvo pomislimo na muziku, ali leto je i pravo vreme za dobre knjige, zanimljive razgovore i filmove pod vedrim nebom. Upravo takvu atmosferu od 2. do 5. jula donosi Podgorica, gde se održava 18. međunarodni književni festival Odakle zovem. Mesto okupljanja biće prostor ispred banje, gde već više od dve decenije deluje knjižara i kulturni centar, koji postoji jedan od važnih mesta za ljubitelje književnosti u Crnoj Gori. Ono što je lepo kod ovog festivala jeste to što nije namenjen samo piscima i onima koji proučavaju književnost, naprotiv, ideje da se kultura približi svima kroz razgovor, promociju knjige, filmskih projekcija i pozorišne programe. Dakle, nije potrebno da pročitate 100 knjiga godišnje da biste baš ovdje uživali. A ovogodišnje izdanje nosi naziv Led i lopta, esej ili život na probi, a posvećeno je Božu Koprivici, jednom od najznačajnijih crnogorskih eseista, dramaturga i književnih kritičara, koji je svojim tekstovima obeležavao čitave generacije čitalaca. Tokom 4 festivalska dana u Podgorici dolaze pisci, reditelji, profesori i izdavači iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Biće to prilika da publika čuje zanimljive razgovore o književnosti, filmu, pozorištu, ali i o tome kako umetnost danas govori o svetu u kojem živimo. Ovakvi festivali nas nekako podsete da knjige nisu samo nešto što stoji na polici, one su povod za druženje, razmenu ideja i upoznavanje ljudi koji stvaraju priče koje kasnije svi čitamo i gledamo na filmu i u pozorištu. Tako da ako ovih dana zateknete se u Podgorici i želite malo drugačiji letnji izlazak, možda umjesto kafića ili shopping centra, svratite na neko književno veče, zvuči realno vrhunski, nikad se ne zna, možda baš to otkrijete neku knjigu koju će vam obeležiti ovo leto, a naravno svako leto ponesemo barem jednu knjigu na plaži, tako da je to idealna kombinacija.
0: Slušate

0: fire.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Dobro veče. Ako ovog leta budete u Budvi, možda ćete primetiti da se uveče ne ide samo u šetnju pored mora ili u neki kafić. Grad će ponovo postati velika otvorena scena jer počinje jubilarni 40. festival Grad teatra. I to realno nije mali jubilej. 4 decenije i jedan festival uspeva da spoji pozorište, muziku, književnost i likovnu umetnost. I da, Budvu, pored toga što je turistički centar, učini i jednim od najvažnijih kulturnih mesta tokom leta. Ovogodišnje izdanje traje od 30. juna pa sve do 23. augusta, to znači čak 55 festivalskih dana i više od 68 različitih programa. Praktično, gotovo svako veče dešavaće se nešto zanimljivo. Ono što je novo jeste da festivalska scena je na tvrđavi Mogren, koja će prvi put biti deo programa, a iskreno, teško je zamisliti lepšu kulisu za predstavu od stare tvrđave, mora i zalaz sunca. A festival će otvoriti plesno-muzički spektakl Noć skuplja veka, dok će tokom leta publika moći da pogleda brojne premijere, među kojima su predstave Krađa, Prekrađa i Nekrađa i Kiara Zorzi. Ali realno, Grad teatar nikad nije bio samo pozorište. Ljubitelji muzike imaće čak 11 koncertnih večeri, a festival će otvoriti Rade Šerbeđija sa bendom Zapadni kolodvor. Biće tu i novih muzičkih projekata, ali i izložbi savremene umetnosti, koja će tokom leta biti postavljena na različitim lokacijama u Budvi. Naravno, neće biti zaboravljeni ni ljubitelji knjiga. Na Trgu pesnika održeće se čak 16 književnih večeri, gde će gostovati pisci iz regiona, a među prvim gostima biće i Srđan Dragović, kog većina zna kao filmskog reditelja, ali koji posljednjih godina privlači pažnju i svojim književnim radom. Ovogodišnji moto festival glasi Trusi i trepeti. Zvuči pomalo neobično, ali organizatori kažu da simbolično povezuje bogatu tradiciju festivala sa savremenim pozorištem i novim umetničkim izrazom. I možda je baš to ono što Grad teatar čini posebnim već 40 godina. Nije važno da li ste ljubitelji predstava, koncerata, knjiga ili izložbi, gotovo sigurno ćete pronaći nešto što će vas zainteresovati. Zato ako ovog leta budete u Budvi, možda jednu letnju šetnicu zamenite odlaskom na predstavu ili koncert. Nekad su upravo takve večeri one koje pa se najduže pamte. Tako da ljudi, eto, imamo plan za Budvu, znamo šta, kad i gde. Tako da ako ste upravo tamo i bit ćete tu pri otvaranju, svratite, bit će odlično sigurno.

0: Neke zemlje imaju svakakve rituale za novorođenu decu, a među najčudnijim je taj da se u jednom belgijskom gradu uklanja materica kod tek rođene muške dece. To bi bilo zastrašujuće kada bi muška deca uopšte imala matericu. U jednom belgijskom gradu muškoj deci po rođenju uklanjaju matericu. Da li ovo treba zakonom zabraniti?
1: Ja mislim da može da bude zdravo.
0: A da li to uopšte može da bude zdravo, mislim?
1: Pa to već ne znam, to treba da budem stručna, ja nisam medicinsko osoblje, pa da bih znala.
2: Ja da se pitam, ja decu ne bi ni vakcinisao uopšte, a kamo li još te gluposti?
0: Muškarci nemaju matericu. Ali dobro, priroda nam nešto da, nešto oduzme, nešto može i da doda, ali neće, ali šta da se radi, nažalost.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče ljudi, Ritam dana u toku. Imam baš jednu dobru vest za sve vas koji su bili navučeni na onu popularnu seriju Stranger Things. Odnos između Eleven i Hopera, Epa, Millie Bobby Brown i David Harbour ponovo će glumiti zajedno. Znači, to je odlična, odlična vest. Samo ovaj put nema Demogorgona, nema naopake strane, stiže jedan ozbiljan špijunski film, odnosno špijunska priča. A radi se o novoj Netflixovoj seriji koju zajedno pravi sa još produkcijskih kuća, koja je poznata po baš kvalitetnim filmovima, a i serijama. Znači, očekivanja su već prilično velika. E sad, priča prati i Matta Wolfa, bivšeg FBI agenta koji igra David Harbour. Čovjek je digao ruke od tog života, našao mirni posao u privatnom obezbeđenju i mislio da je završio sa akcijom, ali pa naravno da nije. Njegova ćerka Rebecca, koju igra Millie Bobby Brown, krene očajnim stopama, postane agent i onda misteriozno nestane tokom jedne tajne misije. I sad, otac mora da se vrati u svet iz koga je pokušao da pobegne kako bi je pronašao. Zvuči kao kombinacija akcije, trilera i porodičnih drama, što iskreno i nije loša formula kad se pogleda. Ono što je zanimljivo jeste da i Millie i Dave ovog puta nisu samo glumci. Oboje će biti i producenti serije, što znači da će imati mnogo veći uticaj na ceo taj projekat ovog filma. Scenario piše Jack Thorne, čovjek koji je radio na hit serijalu Adolescencija, jednog od najgledanijih Netflixovih serija ikada na engleskom jeziku. Tako da ni sa strane pa nema mnogo razloga za brigu. Iz Netflixa kažu da ih posebno raduje što ponovo kupljaju Millie Bobby Brown i Davida Harbora, jer njihova hemija na ekranu već je osvojila publiku, samo što će sad igrati oca i ćerku koji imaju jako prilično komplikovan odnos i nalaze se usred velikog međunarodnog dešavanja. Za sad još nema ni zvaničnog naziva serije, niti datuma premijere, ali već sad mnogi kažu da bi ovo moglo da bude jedan od većih Netflixovih projekata u narednom periodu. A iskreno, posle Stranger Thingsa, pa teško je zamisliti bolji dvojec za ovakvu priču. Samo ovog puta, umjesto da spašavaju svet od čudovišta, spašavaće jedni druge. Deluje kao serija koja definitivno vredi staviti na listu čekanja, a i listu gledanja. Tako da ljudi, mi dok čekamo, prelazimo na samo hitove i na vrhunski vibe.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A svi mi koji smo odrasli u Šreka, evo jedne vesti koje će bukvalno nas sve obradovati. Znate onog lika koji nikad ne prestaje da priča, peva u pogrešnom trenutku i uvek upadne u neku avanturu? Da, da, baš njega. Magarac konačno dobija svoj film. Posle svih ovih godina, jedan od najomiljenijih animiranih likova više neće biti samo Šrekom najbolji prijatelj, već glavna zvezda svoje priče. Film će se jednostavno zvati Donkey, a u bioskope stiže 2028. godine. Iskreno, mnogi će reći da je ovo odavno trebalo da se desi. Magrac je bio jedan od onih likova koji često pa krao je šou u glavnim junacima. Gde god se pojavi, tu je neka šala, neka potpuno neočekivana situacija ili komentar zbog koga se smijete čak i kad gledate film 10. put. Naravno, glas će mu ponovo pozajmiti čuveni Eddie Murphy, čovjek bez koga je gotovo nemoguće zamisliti ovog lika, ali ovog puta saznaćemo nešto što do sad nismo znali. Kako je Magrac uopšte postao onaj brbljivi, neustrašivi i pomalo luckasti junak koga smo upoznali u prvom Šreku? Znači, bit će to priča o njegovom poreklu, gde je odrastao, kroz šta je prolazio i kako je završio na putu koji ga odveo baš do Šreka. Zanimljivo je što će Eddie Murphy dati glas i mlađoj verziji Magarca, pa možemo da očekujemo da će se zadržati isti onako prepoznatljivi humor. Ali pre nego što dođemo do filma i da gledamo njega u glavnoj ulozi, sljedeće godine stiže i Shrek 5. Vraćaju se svi dobri poznati glasovi, Eddie Murphy naravno, bukvalno, pa to će biti smeha do suza. Znači, izgleda da svet Shreka ozbiljno širi, a ako mene pitate, teško je pronaći lika koji više zaslužio svoj film od Magarca. Samo jedno pitanje za kraj. Ko je vama bio omiljeni lik iz Shreka? Da li je to ipak bio Shrek, mačak u čizmama, ili je Magarac od prvog dana bio apsolutni kralj svake scene?
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Pa dobro večer ljudi, dobro večer, ritam dana traje još uvijek, realno pravimo ozbiljnu žurku, pa gdje god da ste, šta god radili, da li smo na poslu, vrlo, vrlo brzo će ta smjena da se završi, pa imamo ceo dan sutra da odmaramo, da uživamo po lepom vremenu, svakako, ako smo trenutno na putu, pre svega želimo vam srećan put i ugodnu vožnju, a ko je upravo krenuo ka nekom klubu? A nek se lepo provede i neka uživa, tu su samo hitovi da podignu svima energiju i naravno da poprave raspoloženje kakav god je situacija. Ajmo tamo da vidimo šta se dešava što se tiče današnjeg dana, kako će to vreme da nas očekuje, da znamo šta da pripremimo i u kom fazonu da budemo. Kažu za utorak, pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne promenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predelima i na području Boke, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša, tako da gde god da padne, a realno možemo da kažemo, možda i neće pasti, svakako bit će dosta toplo, tako da nema brige uopšte. Vetar slab do umeren i promenljiv, najčešće severnog smera. Tokom procesa ponegde kratkotrajno pojačan do jak, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni, tako da nema šta, 39 stepeni, mora voda, mora kapa, more naočare, mora kratka odeća, naravno ako radimo, daj da stavimo te pantalone. U ranac pa ćemo se presući pre nego i započnemo smenu. Realno, krenula je letnja sezona, već smo onako kraj juna, bukvalno ajmo dole na primorje malo da se rasledimo i da uživamo. Svakako, tu su samo hitovi još jednom, pa da ne dužimo dalje, bit će prelepo vreme, idemo na ozbiljnu žurku.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
2: Ćao, čao ljudi, pa pravo je vreme da vidimo već kad smo saznali da će nas danas onako sunce iznenaditi sa 39 stepeni, red je bio i da vidimo šta nas to očekuje u sredu, tamo nekako sreda, mali petak, da li izlazimo, da li ne izlazimo, svakako smo negde tu na pola nedelje, pa znamo da će vikend jako brzo, možemo već da se isplaniramo gde ćemo, šta ćemo, pa je da vidimo šta su oni tačno rekli za sredu. Kažu, u prepodnevnim satima pretežno sunčano i toplo, ponegde u slabu do umereno oblačnost. Pa dobro, ovu oblačnost možemo da vidimo kao pozitivo, posle jakog sunca malo oblaka da dođe, čisto da imamo onako hladovinu da se ne skuvamo na suncu. Od sredine dana uz promenljivu oblačnost uglavnom u kontinentalnim predelima i planinskom zaleđu Boke ponegde se očekuje kišica, vetar slab do umeren, promenljivog smera, tokom procesa ponegde kratkotrajno pojačan do jak. Jutarnja temperatura 26 stepeni, najviša dnevna 38 stepeni, tako da ljudi, sreda nas očekuje vrhunski. Što se tiče glavnog grada, pretežno sunčano, od sredine dana razvoj oblaka sa realnim izgledima za prolaznu kišu. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura 26, najviša dnevna 37. Tako da ljudi, i sreda će biti top. Ajmo mi na hitove nazad.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I polako se bližimo 4 sata, što znači da Ritam dana polako privodimo kraju i nastavljamo druženje sutra uveče od 12 do 4 ujutru. A do tad, naravno, treba da uživamo u samo hitovima, jer lista postaje odlična. Idu hit za hitom, ljudi, bukvalno. Kad budete čuli, pa ovo je neverovatno. Svakako, za par sati nam stižu i naši jutarci, pa i da se čujemo šta imaju isi pap to danas zanimljivo u njihovoj jutarnjoj emisiji.
0: Slušali ste Ritam dana.

0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Već više od jednog veka ljudi širom sveta obeležavaju 8. mart kao poseban dan za žene. A ovo bi trebalo da znate o tom danu. Međunarodni dan žena proistekao je iz radničkog pokreta, a Ujedinjene nacije su ga priznale kao događaj koji se obeležava na godišnjem nivou. Seme njenog nastanka posejano je 1908. godine kada je 15.000 žena prošetalo Njujorkom zahtevajući kraće radno vreme, bolju platu i pravo glasa. Godinu dana kasnije Socijalistička partija Amerike proglasila je prvi nacionalni dan žena. Ideja da se ustanovi međunarodni praznik potekla je od žene po imenu Klara Cetkin, koja je to predložila 1910. godine na međunarodnoj konferenciji žena u Kopenhagenu. Klarina prvobitna ideja nije podrazumevala baš fiksni datum. Konferenciji je prisustvovalo 100 žena iz 17 zemalja sveta i one su jednoglasno prihvatile predlog. Na međunarodnom nivou, dan žena je prvi put obeležen 1911. godine u Austriji, Danskoj, Nemačkoj i Švajcarskoj. Sve je ozvaničeno kad su na ovaj dan počele da slave Ujedinjene nacije. Prva parola koju su 1996. godine usvojile Ujedinjene nacije bila je slavimo prošlost, planiramo budućnost. Međunarodni dan žena postao je povod za proslavu koliko toga su žene postigle u društvu, politici i ekonomiji. Politički koreni dana znače da se organizuju štrajkovi i protesti kako bi se ukazalo na još prisutnu neravnopravnost.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TD Radio. Već više od jednog veka ljudi širom sveta obeležavaju 8. mart kao poseban dan za žene. A ovo bi trebalo da znate o tom danu. Dan žena obeležava se 8. marta, taj datum je odabran posle štrajka organizovanog za vreme Prvog svetskog rata 1917. godine, kada su Ruskinje zahtevale hleba i mira. Posle 4 dana car je bio prisiljen da abdicira, a privremena vlada je ženama dodelila pravo glasa. Datum kada se održao štrajk žena po julijanskom kalendaru, koji se tada koristio u Rusiji, bio je 23. februar, nedelja. Ovaj datum je u gregorijanskom kalendaru bio 8. mart i on se tako slavi i danas. Boje Međunarodnog dana žena su ljubičasta, zelena i bela. Ljubičasta označava pravdu i dostojanstvo, zelena simbolizuje nadu, a bela predstavlja čistotu. Mada je to kontroverzan koncept. A postoji li dan muškaraca? Postoji. 19. novembar, ali obeležava se tek od 90. prošlog veka i ne priznaju ga Ujedinjene nacije. Ljudi ga slave u više od 80 zemalja sveta, uključujući i Veliku Britaniju. Dan muškaraca slavi pozitivne vrednosti kojima muškarci doprinose ovom svetu, njihovim porodicama i zajednicama, ističući pozitivne uzore i ukazujući na blagostanje muškaraca. Svakako, drage dame, bake, sestre, devojke, srećan vam 8. mart. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TD Radio. Ovo

0: slušate sportski program.
1: Desni bek Chelsea, malo gusto, navodno je postigao dogovor o ličnim uslovima sa Manchester Cityjem, prenosi Foot Mercato, ali se očekuje teška borba oko obeštećenja između klubova. Francuski reprezentativac je prema istim informacijama spreman za novi korak u karijeri i otvoren za selidbu na Etihad, gde bi mogao ponovo da sarađuje sa Enzo Mareskom, čovekom koji se dovodi u vezu sa potencijalnim preuzimanjem klupe Cityja. Ipak, ključni problem tek sledi, Chelsea nema nameru da ga pusti lako. Prethodno se pojavila informacija da londonski klub za 23-godišnjeg beka traži čak 75 miliona funti, što bi značajno moglo da zakomplikuje čitav posao i suzi krug zainteresovanih klubova. U Cityju veruju da bi cena mogla biti spuštena kroz pregovore, ali trenutno nema zvanične ponude koja bi zadovoljila upravu plavaca. Dok se klubovi nadmudruju, gusto je fokusiran na obaveze sa reprezentacijom Francuske, koja se na svetskom prvenstvu suočava sa Švedskom u okviru nokaut faze. Transfer saga je tek na početku, ali već sada deluje kao jedna od onih koje bi mogla obeležiti letnji prelazni rok.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministar nacionalne odbrane Grčke, Nikos Dendias, boravit će 30. juna u zvaničnoj poseti Crnoj Gori. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, domaćin Dendiasu biće resorni ministar Dragan Krapović. Navodi se da će Dendias biti svečano dočekan u Vili Gorica, nakon čega će biti održan sastanak dva ministra, upisivanje u knjigu utisaka kao i razgovori delegacije Ministarstava odbrane dve države. Od 30. juna u ponoć litar benzina skuplje za 1 cent, a litar dizela jeftiniji za toliko. Cena Eurosupera 98 po litru će u narednom periodu iznositi 1,64 evra, dok će cena Eurosupera 95 iznositi 1,60. Litar eurodizela je 1,54 evra, a cena lož ulja ostaje nepromenjena. Predsjednik Skupštine glavnog grada Podgorica Srđan Perić uputio je gradonačelniku Saši Mujoviću predlog za hitno obezbeđivanje dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara, koje bi uključilo agregate različite snage i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje požara. Inicijativa dolazi nakon iskustava sa prošlogodišnjim požarima na području Kuča i Pipera.
2: U zajedničkoj dvodnevnoj akciji na Skadarskom jezeru i reci Morači, službenici regionalnog centra granične policije Centar i inspektori lučke kapetanije Bar kontrolisali su plovila i lica u cilju unapređenja bezbednosti na vodi, pri čemu su nepravilnosti utvrđene na ukupno 9 plovila, a protiv odgovornih bit će preduzete zakonom propisane mere, saopšteno je iz te institucije. Evropska unija je u okviru buduće carinske reforme odlučila da ukine dosadašnje izuzeće od carine za pakete vrednosti do 150 eura uz uvođenje privremenog rešenja od 3 eura po naručenom artiklu od 1. jula 2026. godine, dok iz uprave carina poručuju da se ove izmene ne primenjuju u Crnoj Gori.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Broj žrtava razornih zemljotresa u Venecueli porastao je na 1450, izjavio je visoki venecuelanski zvaničnik Jorge Rodriguez. On je naveo da je broj povređenih dostigao 3150 i da je pogođena 12721 porodica, prenosi Sky News.
2: Bela kuća potvrdila je da će se 30. juna u Dohi održati sastanak na visokom nivou o Iranu, kao i da će na njemu američku delegaciju predvoditi specijalni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, dok će se paralelno voditi i tehnički razgovori.
1: Vrednost dolara u odnosu na korpu valuta na svetskim tržištima je porasla jer je sve izvesnije da će Američka centralna banka zbog povišene inflacije ove godine povećati kamatne stope. Dolarov indeks koji pokazuje vrednost američke valute u odnosu na šest najvažnijih svetskih ojačao je za 0,6% na 101,36 bodova, što je blizu najvišeg nivoa u posljednjih 13 meseci, prenosi HR Portfolio. Istovremeno kurs evra oslabio je 0,75%.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.
2: Znate šta sam još čuo 20 puta?
1: Šta?
2: Evo, još sutra da preživimo i to je to. I majkim, ja sam posle par puta kao, okej, okay, i komšinica, evo okay, još sutra preživimo.
1: A, ti kao što se dešava kad ono kraj mjeseca?
2: Ne, ne,
1: dobro,
2: ima i to logike.
1: Dobro.
2: I to meni u glavi kraj mjeseca, još danas da preživimo i to je to, doće plate prvog.
1: Okej. Okay.
2: Međutim, su u fazonu sa vremenom. Svi kao preživljavamo, apokalipsa je,
1: da, da,
2: 60 stepeni dnevno i kao još sutra i onda je pljusak i onda je rashlađivanje.
1: Da, jeste rashlađivanje, vidjela sam u sljedeće nedelje nešto sam gledala da će biti ono bukvalno po 25 stepeni.
2: To mi daj, to mi
1: 28,
2: daj.
1: Tako da da, neće biti 40.
2: Ali kad bi mogo da biram plata ili rashlađivanje plata.
1: Plata, ne gori zemlja.
2: Ne, gori mi više
1: ne
2: za par.
1: Ne povojimo
2: svi. Više mi gori za par nego ovako, razumijem.
1: Da.
2: Dobro, do 10 smo tu, lagano kafica, idemo Jovo na novo, može?
1: Polakica, ajde.
2: Ajde.

0: EDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
5: Chemoimpex.me.
4: Poručite online.
6: Chemoimpex. Privreda komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
7: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Imamo jednu rubriku ICA, deo jutarnjeg programa, koji se zove Dobro jutarnji oglasi.
1: Yes.
0: Mi tu pronađemo po jedan oglas tamo gde stavljaju ljudi sve i svašta i prodaju, i onda nam to bude zanimljivo.
1: Bude zanimljivo, nego šta, bude nekad zanimljivije nego da scrollujemo po društvenim mrežama. Ja sam našla jedan oglas, ljudi.
0: Ajde, daj nam.
1: Žene smo, leto je, društvene mreže, sve to. Ja sam našla oglas, kaže, traži se osoba koja zna da napravi fotku za Instagram iz prve. Da ne kažem, traži se dečko koji to zna, ali ajde.
0: Mislim da, bukvalno što si rekla dečko, mislim da dobijaš upgrade koliko god da si malo ružniji ili nezgodniji, ako znaš dobro da slikaš, imaš volju.

0: svaka šesta slika devojku, dobijaš plus sigurno.
1: Plus sigurno, znaš, ugao vamo tamo, dalo dozdo da se slika ili na, da, top, top. A? Jedan ozbiljan plus.
0: Jeste, jeste. Ja sam našao oglas, kaže, traži se izgubljena volja za životom u gradskom prevozu bez klime. Ako ovaj, neko ima, neka donese.
1: Joj, majko, znači dve, tri vozi volje. Se u busu bez klime.
0: To
1: je Goli otok.
0: Tako je. Where is my husband?

0: marketing. TDI.
1: Tata, tata, oni me vodi to Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303 www.triplem.me. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801 tqcity.me.
5: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
6: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI radio.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
0: Marketing TDI radija. 067-561-999.

0: Cold, Maroon 5 e Future.
1: I nije nešto cold.
0: Da, nije, stvarno vruće i onako leto uveliko traje. Mislim uveliko, možda ne uveliko datumom, ali uveliko vremenom. Ja sam u fazonu, nismo se dobro pripremili.
1: Nismo se pripremili jer ovde krepavamo očigledno da. Svaki dan.
0: Da, samo uletelo leto odjednom, ne možemo dišati.
1: Ja ne znam ni kako zapravo, mislim, kako se pripremiti za leto, razumiješ?
0: Evo, sad ćemo da otvorimo pitanje jutro. Možda,
1: ajde, možeš, evo, ne.
0: Kako da se pripremimo za leto? Sad ja ću probati, kažem ono što ja nisam uradio, ajde. To ću svima da kažem. Teretana i dijeta. To treba da se krene.
1: To treba zauvek da se radi januar, zapravo, januar, ne da kreneš.
0: Januar neki.
1: Dobro.
0: Kad prođe ovo država Srpska Nova i to, tu sredina januara da kreneš, da bi za leto bio ok.
1: Da, ja vam kažem da za leto zapravo samo treba da vam bude pauza dijete i teretane, a da zapravo to konstantno treba se dešava i mesec dana leta ne trenirate, da. A ostalih 11 mjeseci trenirate. To je jedini način da budete...
0: Ne, ja budala krenu sada treneram.
1: Pa da, nisam viditi se,
0: 8 godina.
1: Viditi se, sve se vidi. Naziru se pločice.
0: Spremam se za leto. Kako da se pripremimo za leto? Ajde si daj nešto.
1: Znate kako žene mi to radimo? Sunčanje. Ten mora već u junu da se ima. To su sunčanje na terasi, po kafićima, gde god da stignemo, kratko nešto obučemo da bi noge uhvatile boju, jer ako smo bele kod uhovi, nama to nije leto uopšte.
0: Znaš, sam fazonu, dugo nisam čuo neku devojku da je išla u solarium. Jesi ide u solarium?
1: Pa, verovatno idu, ja ne bi preporučila, mislim da je to jako loše, ali
0: dugo neko nije rekao idem u solarium, ranije to bilo baš...
1: Pa, možda je prošao trend i shvatili su ljudi da već nema potrebe da to već... i ono tenove, ono spray tenove, prskanje ono bojom i to, tako da bolje i to nego solarium.
0: Kako da se pripremimo za leto, kaže, evo, našao sam nešto na internetu, kaže, treba mnogo vode da pijemo, jer je lepša koža i sijamo.
1: A jeste?
0: Stvarno misliš da će neki muškarac kao, ono zbog kože, jer mi je lepša koža i sijam, da pijem vode?
1: Ne, ali reći ću ti da ako piješ više vode, pogotovo pred neko jelo ili obrok, da ćeš brže ti se napuni želudac, manje jedeš.
0: Eto viš, to je
1: tako
0: to.
1: Tako da pijete vodu.
0: Tako, ajde, dajte još neki predlogi kako se pripremimo za leto, pišite na Viber 069 308 9399.

0: Marketing TDI 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801 tqcity.me.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Au, ko nije gledao juče svetsko prvenstvo, to je sinoć, propustio je dosta. Šta se desilo? Nemačka i Holandija su ispali i eliminisali su ih Paragva i Maroko na penale. Znači, prejaka jedna priča, penali, ćao Nemačka, penali, ćao Holandija. Jako zanimljivo, mundijal se razigrao, Brazil jedva nešto, ono, kao u 95. minutu i Japan prešao. Tako da, više nema favorit, ovo je favorit, onaj, svi su favoriti, jake tekme se igraju. Pratite večeras, ono, obala slonovače Norveška, Francuska, Švedska, gledajte šta vam kažem i čitajte na sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: E, postavili smo pitanje kako da se pripremimo za leto, Isidore i ja.
1: Jeste.
0: Dosta poruka je stizalo na Viber, možete i dalje da pišete Viber broj 069-308-9399.
1: Jeste.
0: Kako se pripremimo za leto, Isidora, ajde čujem.
1: Evo, napisao je Milan, kaže štednja.
0: Štednje je možda da. Najbitnija za leto.
1: Jeste, kaže sad štedite jer kad dođe leto mnogo će se trošiti, tako. A već je počelo lepo vreme, leto je
0: realno, realno naš leto, recimo neki Mikonos,
1: da.
0: treba otići za 3000 evra, jer šta je 5000 evra?
1: 3000 evra Mikonos. Za
0: 5000 evra nije ništa.
1: Kako je optimističan, ti nisi gledao cene, očigledno.
0: Ne pušta me uopšte da završim izvinja. Foru. Ima fora kao.
1: Izvinja.
0: Ima fora. Treba oći za 3000 evra, jer tih 5000 evra će vam biti najboljih 10.000 evra.
1: Najbolji, da.
0: E, to je bila moja fora.
1: Dobra ti je fora.
0: Hvala.
1: Bukvalno.
0: Ajde, ne mislim, čiti dalje.
1: Dalje kaže da treba da povedemo računa o ishrani, kao kad je sezona voća, jedite voće sad. Kao.
0: E, to, meni neko kaže da je to šećer.
1: Jeste.
0: I da to goji.
1: Pa jeste.
0: Ja onda uzem kao, osjećam se zdravo, uzem bananu. Znaš kao, dajte mi za majmuna bananu. I kao, ništa, oni su upozorili, to goji, to nije dobro.
1: Da.
0: Ne znam.
1: Ne dobro. Goji, ali dobro, nema, ima kalorija. Goji sve, onda ako ćemo tako, goji voda.
0: E, ovo je ona Milica rekla, uklonite malje.
1: Vlake, da.
0: Da, važi i za muškarci i za žene.
1: Stvarno
0: i sad,
1: ima smisla.
0: Da li muškarac za leto treba se brije ovdje oko grudi to ili ne treba?
1: Pa ako je...
0: dobro, ne treba.
1: Koliko?
0: Ili treba?
1: Pa možda malo da se sredite.
0: Ako je šta?
1: Možda malo da se sredite, čovječe, ne treba mi tepih na leđima, stvarno da gledam, nije mi prijatno.
0: Dobro, okej, okay. Jasno. Namazi mi leđa, stvari, kao da
1: pa
0: pereš.
1: Pa ne bi ti namazalo leđa, druže, vidi da umirem.

0: marketing. TDI. Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
1: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
3: Kamenovo Calling.
4: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
6: IRKOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Ksenija. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: 365 Zed i Katy Perry. E, ajde si igramo za ili protiv, može?
1: Može.
0: Gledajte kako se to igramo. Ja dam tri puta, vam postavljam neki pojam.
1: Dobro.
0: I kažete da ste za ili protiv i kažete zašto na Viberu 069-3089-399. Može?
1: Može.
0: Ajmo. Hoćemo malo onako letnje.
1: Letnja edicija, nego šta,
0: da.
1: Ajde.
0: Za ili protiv, ići na more bez partnera?
1: Za.
0: Za.
1: Mislim, protiv bi bilo da ga imam.
0: A, e to, to je point. Da. Znači ideš, da, jasno.
1: Da.
0: Ok. Pa da, kad imaš partnera, ovaj, onda nekako ne ide da se ide bez partnera,
1: da.
0: Jer će biti šta ti tamo radiš i to je to.
1: Yes.
0: Za ili protiv, psi na plaži?
1: Za.
0: Za.
1: Za sam, što ne bi bila, što bi bila protiv?
0: Pa slažem se, da.
1: Mislim, ja sam protiv zato što moj pas doživljava toplotne udare i mrazi leto i ne voli vodu i ne znam ti nija šta.
0: To.
1: Tako da zbog toga sam protiv, ali inače ovi psi koji vole i koji uživaju i u pesku i u vodi,
0: da, neka ih.
1: Baš sam za i neka ih. Uf, super sam, ako mogu da piške veliki, da. Ljudi u vodu, može i pas.
0: Normalno. Ovaj, najče mi, ovaj, moj pas je mnogo čudan i guta vodu morsku. Znači uleti
1: i pije.
0: Što ti je morska voda? I onda kada, i guši se i guta i guši se, nevjerojatno.
1: Joj, presmišno, mnogo su slatki.
0: Za ili protiv, sunčanju, toplesu?
1: E, ljudi, ja sam bila na u junu sam ga ispucala u folu, bila sam u Valenciji, u Španiji i u Francuskoj.
0: Dobro.
1: Ja se toliko ženskih grudi nisam nagledala u svom životu.
0: Čekaj, gde? Reci mi, gde si bila?
1: Valencija.
0: Valencija?
1: I tamo Francuska Côte d'Azur, azurna obalica.
0: Pišem.
1: Ljudi, ne postoji jedna obučena ženska osoba.
0: Dobro, vidimo se tamo. Uzimam slobodno.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Da.
0: Za smo sunčanju toplesno.
1: Da.
0: Normal.
1: Za.

0: Hvala Taylor Swift, divna si. Vidio sam neki status sad, listam tu društvenu mrežu s kaficom.
1: Da.
0: I kaže, ne zaboravite da pijete puno vode.
1: Dobro.
0: I ne izlazite iz kuće u periodu između 10 ujutru i 23. septembra.
1: Karantin.
0: Karantin, bukvalo napolju 800 stepeni,
1: da.
0: Ali kaže još danas, eto, to sam čuo 300 puta, još danas da preživimo i sutra će biti lagano.
1: Ljudi, ja se osjećam dok spavam kao da treniram, ja se probudim umorna zato što mi je krevet mokar od koliko mi je vruće.
0: A to troši kalori.
1: Sigurno. Ja ću da se nadam da trošim.
0: Ja ću pustim klimu na četiri, samo da greje.
1: Da greje, da bude sauna.
0: Toplotni udar, ono.
1: A,
0: imaš ti neki tweet?
1: E, našla sam jedan tweet, zato što pred more svi idemo kolima, ako smo tu negdje u komšiluk, idemo na more i ostalo, mm-hmm. svi idemo automobilom i ostalo. I našla sam tweet, kaže, posla mi mehaničar spisak šta sve mora da se menja u autu i jedino je mene izostavio. Znači,
0: ti
1: samo ostani? Još vozača da promeni, da.
0: Ti, lakše kupiš novi auto nego da menjaš.
1: Znači, verujte mi da je lakše.
0: Ajde, isti taj, kupi mi, to je to.
1: I to će brže da mi stigne nego što će onda ga popraviti.
0: Jeste. Sjajno. Need your love.

0: Ekipo, 30. jun, ovo je zadnji dan juna, jel da? Ima
1: zadnji dan, da preguramo, ajde.
0: Sad će neko, poslednji dan se kaže, ne kaže ne, se zadnji. Znate, zadnji je ovog juna, ne postoji ovo više.
1: Ovaj jun više 2026. ne postoji zadnje.
0: Tako je. A, ovaj, dobro, leto kažu još danas, pa će onda 7 dana malo kiše, malo 20 stepeni, malo da se odmorimo.
1: Mi da odmorimo.
0: Nadamo se da na Kamenu dole neće biti tako, ovaj, da će biti jako i da možete se rasladiti. Ovaj, Ogi vam pušta tamo muziku, 100 dana leta, tamo DJ-evi, zezanje, svratite. To je to. Ljubimo vas do sutra.
1: Idem. Dobro jutarnji program.
2: Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.

0: TDI Radija.
1: Podgorička policija uhapsila je još jednog osumnjičenog za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika MB. U pitanju je VJ iz Podgorice. Po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, VJ će u zakonom predviđenom roku biti sproveden na dalju nadležnost i postupanje, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Policija je u saradnji sa Poreskom upravom, osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, podnela krivičnu prijavu protiv privrednog društva DOOB iz Budve i ovlašćenog lica u tom pravnom licu SS državljanke Republike Turske zbog postojanja osnovne sumnje da su izvršili krivično delo utaja poreza i doprinosa, čime su budžet Crne Gore oštetili za ukupno 18.886,28 eura. Predsjednik Skupštine glavnog grada Podgorica Srđan Perić uputio je gradonačelniku Saši Mujoviću predlog za hitno obezbeđivanje dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara koja bi uključila agregate različite snage i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje požara. Inicijativa dolazi nakon iskustava sa prošlogodišnjim požarima na području Kuča i Pipera. U Posušju u Federaciji Bosne i Hercegovine izbio je veliki požar, a gori oko 20 hektara borove šume i niskog rastinja, rekao je komandir uprave civilne zaštite zapadno-hercegovačkog kantona Drago Martinović. Zemljotres jačine 3,6 jedinica Richterove skale pogodio je jutro s područje centralne Bosne, a podrhtavanje tla osetilo se u Zenici, Sarajevu i okolnim mestima. Kako je jutro se zabeležio Evropsko-mediteranski seizmološki centar, zemljotres se desio 11 km jugoistočno od Zenice u 6 sati i 18 minuta po lokalnom vremenu, piše N1 Sarajevo. U 18 muška reprezentacija Crne Gore ostvarila je jedan od najvećih trijumfa u istoriji i osvojila treće mesto na Balkanskom prvenstvu u Podgorici. Pobedila je reprezentaciju Srbije rezultatom 3-1 i na sjajan način zaključila turnir u kom je ugostila 8 selekcija, među kojima 5 učesnika predstojećeg evropskog prvenstva. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona, pošto je na startu turnira savladao Yibinga Wua.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne promenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predelima i na području Boke, ponegde se očekuje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vetar slab do umeren, promenljiv, najviše severnih smerova, tokom procesa ponegde kratkotrajno pojačan do jak, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI. Samo hitovi.

0: spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju srijeda 1. jul, seksi srijeda Just Ćoske, četvrtak 2. jul, Nešo, petak 3. jul, Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: Irkon.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Vrijeme je za let ka novim visinama. Tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Marketing TDI Radija 067-561-999.
10: Slušate TDI.

Triple A na TD Radio. Uskoro će podne. Da, ovo je poslednji dan u mesecu, 30. jun, gde ste vi ovog utrka, šta radite i kako se provodite, naravno ako ste slobodni, ako imate obaveze, srećan rad, u svakom slučaju gde god ste i šta god radite, budite tu, TDI, samo hitovima, idemo uživo direktno sa plaže Kamenovo gde se nalazi naš otvoreni studio gde ćemo biti do kraja leta. Možemo nazad na playlistu, ide jako dobra muzika do kraja dana, Rihanna prva u nizu, Don't Stop the Music.

0: Marketing TDI.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Kroz institut odloženog krivičnog gonjenja u korist humanitarnih organizacija i javnih ustanova državno tužilaštvo uplatilo je 322.585 eura, dok je oštećenim licima na ime naknade štete isplaćeno 17.740 eura, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Podgorička policija uhapsila je još jednog osumnjičenog za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika MB. U pitanju je VJ iz Podgorice, a po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, VJ će u zakonom propisanom roku biti sproveden na dalju nadležnost i postupanje. Policija je u saradnji sa Poreskom upravom osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru podnela krivičnu prijavu protiv privrednog društva DOOB iz Budve i ovlašćenog lica u tom pravnom licu SS državljanke Republike Turske zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo utaje poreza i doprinosa, čime su budžet Crne Gore oštetili za ukupno 18.886,28 eura. Predsednik Skupštine glavnog grada Podgorica Srđan Perić uputio je gradonačelniku Saši Mujoviću predlog za hitno obezbeđivanje dodatne opreme za zaštitu i spasavanje od požara, koja bi uključila agregate različite snage i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje požara. Inicijativa dolazi nakon iskustava sa prošlogodišnjim požarima na području Kuča i Pipera. Zemljotres jačine 3,6 jedinica Richterove skale pogodio je jutros područje centralne Bosne, a podrhtavanje tla osetilo se u Zenici, Sarajevu i okolnim mestima. Kako je jutros zabeležio Evropsko-mediteranski seizmološki centar, zemljotres se desio 11 km jugoistočno od Zenice u 6 sati i 18 minuta po lokalnom vremenu, piše N1 Sarajevo. U jakim zemljotresima koji su nedavno pogodili Venecuelu poginulo je 1719 osoba, izjavio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez. Novi bilans žrtava preneli su američki mediji. Rodriguez je rekao da su 5034 osobe povređene i da ima oko 50.000 nestalih. Prema podacima Ujedinjenih nacija, zemljotresi su stvorili oko 1,2 miliona tona otpada u severnoj državi La Guaira, najteže pogođenom regionu. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona, pošto je na startu turnira savladao Jinga Vunga.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Mabel, let them know na TD radio. Podne je prošlo. Dobar dan, gde ste vi ovog utrka? Kako vam idu obaveze? Ako ste se možda među vremenu priključili, pozdrav iz otvorenog studija TD radija na plaži Kamenovo, gde se nalazimo već nekih mesec dana, gde ćemo biti do kraja leta. E sad, što se tiče ovog utrka, idemo nekako skroz lagano. Sad ne znam kakve su vaše obaveze, pa vaše obaveze i vaši planovi, ali u svakom slučaju budite tu na TD radiju, samo hitovi, isključiva muzika koju najviše volite da čujete, i u narednih sat vremena prvi u nizu The Second Voice i Let Me Be. Dobar dan.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne ili krajem dana u kontinentalnim predelima slab do umeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Danas jako lagana playlista, nekako što se muzike tiče. A neka tako bude i što se tiče završavanja vaših obaveza. Gde god da ste i što god da radite, budite tu. Ovo je Teddy Radio. Skoro će pola jedan. Mi se javljamo direktno iz otvorenog studija na plaži Kamenovo. A ovo što čujete, jedna sjajna letnja pesma. Bob Sinclair i Love Generation u nastavku. Dobar dan.

Fire Fire, da. Jako lepo vreme, još bolje muzika ovog utorka. Na posljednji dan u mesecu je 30. jun, pozdrav za sve vas koji ste možda isplanirali godišnje odmore ono od 1. jula, lepo se provedite gde god da ste smislili da idete. Mi svi ostali naravno rešavamo obaveze uz hitove na tediju, bukvalno muzika koju najviše volite. Sofija u nastavku.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Evropska komisija usvojila je finansijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru po njenom pristupanju Evropskoj uniji. Finansijski paket za Crnu Goru ukupne vrednosti oko 3,2 milijarde evra prenosi RTCG. Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, ovaj predlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu uniji nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade ugovora o pristupanju, saopšteno iz Evropske komisije. Ovaj paket spada u poglavlje 33 finansijske i budžetske odredbe u okviru pregovora o pristupanju Crne Gore i pruža jasan pregled očekivanih finansijskih implikacija pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, dodaju u komisiji. Crnogorska policija u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju identifikovala je kriminalnu grupu koja je, kako se sumnja, omogućila skrivanje i bekstvo osobama osumnjičenim za krivično delo ubistvo izvršeno 22. juna ove godine u Beogradu, te su po nalogu postupajućeg državnog tužioca uhapsili tri osobe iz Rožaja zbog sumnje da su izvršile krivično delo kriminalno udruživanje, saopštila je uprava policije. Zbog sumnje da su izvršili navedeno krivično delo, uhapšeni su EN, HM i AM iz Rožaja. U Beogradu je 22. juna ubijen Darko Vesković Prika, dok je još jedna osoba teško ranjena. Navodno u pitanju nastavak obračuna klanova, veruje se da je ubijen i blizak škaljarskom klanu. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću inicijativu za podizanje spomen obeležja posvećenog crnogorskoj nezavisnosti u glavnom gradu, navodi se u saopštenju njegovog kabineta. Glavni grad Podgorica predstavio je u pres sali Skupštine glavnog grada ključne rezultate projekta Be Ready, koji je uspešno sproveden sa ciljem jačanja otpornosti urbane sredine na klimatske promene, saopšteno iz gradske uprave. Poseban fokus bio je na lokalnom akcionom planu za ublažavanje posledica fenomena urbanih toplotnih ostrava, čime je Podgorica potvrdila ulogu regionalnog lidera u primjeni zelenih politika i kreiranju zdravijeg ambijenta za život, navodi se u saopštenju. U planu je da se kroz portal e-zdravlje građanima omogući direktan pristup njihovim radiološkim snimcima, čime bi se ukinula potreba za CD-ovima i smanjio broj ponovljenih snimanja, kazala je za televiziju Vijesti Dragana Janinović, direktorka Direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja. U toku je i pilot projekat teleoftalmologije, koji omogućava daljinsku analizu snimaka očnog dna uz upućivanje pacijenata specijalisti samo kada je to zaista neophodno.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne promenljivo oblačno u kontinentalnim predelima i na području Boke očekuje se ponegdje i kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina, vetar slab do umeren promenljiv, temperatura od 27 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Belly Dancer na TD Radio, 2 sata je prošlo, ako ste možda davno krenuli sa završavanjem dnevnih obaveza, možda pa lako već i privodite ovaj radni dan. Kraj utorak je onako, pa nekako dan da skroz lagano rešavamo već šta god da imate u planu. Kažem to zato što se vjerojatno mnogi još uvek oporavljaju od vikenda, ako ste možda izlazili ili išli neki provod. U svakom slučaju, kakve god da su vam planovi i obaveze, za danas budite tu, vi slušate TD Radio. Nastavku My Life is Going On. Dobar dan i dobrodošli na TEDx.

dobro, možda jedno od top 5 najlaganijih pezama na TD radio, Naked in Portugal, The Man. Glide, da, pa neka tako onda nekako bude i lagan ostatak ovog utorka, gde god asti šta god da radite u toku popodneva. Ako ste se možda umeđu vremenu priključili, vi slušate TD radio, mi se javljamo direktno sa plaže Kamenovo. Ako ste možda upravo stigli na plažu, dobar dan i dobrodošli, u svakom slučaju možemo da se vratimo nazad na listu. Da, Hurts i Purple Disco Machine, remix pesme koji nikad ne dosadi, Wonderful Life, dobar dan.

Da, pesma se zove Found Love. 20 minuta do 3, vi slušate Ritam dana na TDI radiju, direktno sa plaže Kamenovo. Dobar dan i dobrodošli ako ste se upravo priključili. Sad što se ritma tiče, u nastavku nam stiže Tame Impala na playlistu, pesma koju kad je izbacio ove godine smo svi slušali prvo u originalu, ono, naravno na društvenim mrežama, onda je posle toga Jenny iz Blackpinka izbacila da nijako zanimljiv remix pesme Dracula. E, a mi danas slušamo remix tog remixa, dosta letnje nekako zvuči. Dakle, Tame Impala, Jenny i Dracula u nastavku Boys Noise Disco. Dobar dan!

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Evropska komisija usvojila je finansijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru po njenom pristupanju Evropskoj uniji. Finansijski paket za Crnu Goru ukupne vrednosti oko 3,2 milijarde evra prenosi RTCG. Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, ovaj predlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu uniji nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade ugovora o pristupanju, saopšteno iz Evropske komisije. Ovaj paket spada u poglavlje 33 finansijske i budžetske odredbe u okviru pregovora o pristupanju Crne Gore i pruža jasan pregled očekivanih finansijskih implikacija pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, dodaju u komisiji. Crnogorska policija u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju identifikovala je kriminalnu grupu koja je, kako se sumnja, omogućila skrivanje i bekstvo osobama osumnjičenim za krivično delo ubistvo izvršeno 22. juna ove godine u Beogradu, te su po nalogu postupajućeg državnog tužioca uhapsili tri osobe iz Rožaja zbog sumnje da su izvršile krivično delo kriminalno udruživanje, saopštila je uprava policije. Zbog sumnje da su izvršili navedeno krivično delo, uhapšeni su EN, HM i AM iz Rožaja. U Beogradu je 22. juna ubijen Darko Vesković Prika, dok je još jedna osoba teško ranjena. Navodno u pitanju nastavak obračuna klanova, veruje se da je ubijen i blizak škaljarskom klanu. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću inicijativu za podizanje spomen obeležja posvećenog crnogorskoj nezavisnosti u glavnom gradu, navodi se u saopštenju njegovog kabineta. Glavni grad Podgorica predstavio je u presali Skupštine glavnog grada ključne rezultate projekta Be Ready, koji je uspešno sproveden sa ciljem jačanja otpornosti urbane sredine na klimatske promene, saopšteno iz gradske uprave. Poseban fokus bio je na lokalnom akcionom planu za ublažavanje posledica fenomena urbanih toplotnih ostrva, čime je Podgorica potvrdila ulogu regionalnog lidera u primjeni zelenih politika i kreiranju zdravijeg ambijenta za život, navodi se u saopštenju. U planu je da se kroz portal e-zdravlje građanima omogući direktan pristup njihovim radiološkim snimcima, čime bi se ukinula potreba za CD-ovima i smanjio broj ponovljenih snimanja, kazala je za televiziju Vijesti Dragana Janinović, direktorka Direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja. U toku je i pilot projekat teleoftalmologije, koji omogućava daljinsku analizu snimaka očnog dna uz upućivanje pacijenata specijalisti samo kada je to zaista neophodno.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne promenljivo oblačno u kontinentalnim predelima i na području Boke očekuje se ponegdje i kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina, vetar slab do umeren promenljiv, temperatura od 27 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: slušate sportski program.
1: Fudbalska reprezentacija Nemačke je razočarala i nakon penala eliminisana je sa svetskog prvenstva u fudbalu. Nemci su nakon penal serije izgubili od Paragvaja 4-3 nakon 120 minuta je bilo 1-1 i prvenstvo završili ranije nego što je to bilo ko očekivao. Jednostavno nam je trebalo previše vremena da uspostavimo našu igru na krilima. Kako je utakmica odmicala, pokušavali smo da je više forsiramo i na kraju smo stvarali sve više situacija u 16-tercu. Imali smo kontrolu, ali nam je nedostajao završni udarac. Veoma sam razočaran jer osjećam da imamo veoma kohezivan tim, a utisci sa treninga su uvek bili dobri. Niko namerno ne greši. Žao mi je svih navijača na stadionu i kod kuće, rekao je selektor Nemaca Julian Nagelsmann. Nemačka je u 102. minutu došla do vođstva golom Jonathana Tah, ali je glavni sudija Marokanac Jalal Džajed posle gledanja snimka putem VAR tehnologije ipak poništio pogodak defanzivca Bayern Minhena zbog faula koji je nad golom Paragvaja prethodno napravio nemački fudbaler Valdemar Anton. Šala je ono što nam je gol poništen, ali na kraju morate reći da jednostavno nije bilo dovoljno, kazao je Nagelsmann. Nagelsmannu ugovor ističe 2028. godine, spreman sam i želeo bih da se pripremim za evropsko prvenstvo i ligu nacija. Ako više nisam željen, onda moramo da razgovaramo o tome, izjavio je trener Nemaca.

0: Slušate sportski program.
1: Fudbaleri Crne Gore i dalje zauzimaju 80. mesto na FIFA rang listi, saopštila je Svetska fudbalska federacija. FIFA je po okončanju grupne faze mundijala objavila najnoviju rang listu, a na njoj se Crna Gora nije pomerila. U top 10 bilo je promena. Argentina je, zahvaljujući maksimalnom skoru na mundijalu, ostala na vrhu, Francuska je sa trećeg mesta skočila na drugo, a sa drugog na treće je pala Španija. Slede Engleska, Brazil, Maroko, Holandija i Portugal, koji je pao za tri mesta jer je osvojio samo 5 od mogućih 9 bodova u grupnoj fazi. Veliki skok je napravio i Meksiko, koji je zahvaljujući maksimalnom učinku u grupnoj fazi napredovao sa 14. na 9. poziciju. Prvih 10 zaokružuju Belgija, koja je bila 9. na prethodnoj listi.
0: Sportski program. TDI Radio. Make it sing. Samo hito.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Hitovi.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
2: All these things that we took for granted.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

0: Kvalitetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija usvojila je finansijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru po njenom pristupanju Evropskoj uniji. Finansijski paket za Crnu Goru ukupne vrednosti oko 3,2 milijarde evra, prenosi RTCG. Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, ovaj predlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu uniji nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade ugovora o pristupanju, saopšteno iz Evropske komisije. Ovaj paket spada u poglavlje 33 finansijske i budžetske odredbe u okviru pregovora o pristupanju Crne Gore i pruža jasan pregled očekivanih finansijskih implikacija pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, dodaju u komisiji. Crnogorska policija u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju identifikovala je kriminalnu grupu koja je, kako se sumnja, omogućila skrivanje i bekstvo osobama osumnjičenim za krivično delo ubistvo izvršeno 22. juna ove godine u Beogradu, te su po nalogu postupajućeg državnog tužioca uhapsili tri osobe iz Rožaja zbog sumnje da su izvršile krivično delo kriminalno udruživanje, saopštila je uprava policije. Zbog sumnje da su izvršili navedeno krivično delo, uhapšeni su EN, HM i AM iz Rožaja. U Beogradu je 22. juna ubijen Darko Vesković Prika, dok je još jedna osoba teško ranjena. Navodno u pitanju nastavak obračuna klanova, veruje se da je ubijen i blizak škaljarskom klanu. U toku prošle godine zastalo se sa ocjenjivanjem državnih tužilaca, što nije dobra poruka za vraćanje poverenja javnosti u tužilačku organizaciju, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu. Kako su rekli, da je lani izostalo ocjenjivanje tužilaca, proizilazi iz izveštaja o radu Tužilačkog saveta i državnog tužilaštva za 2025. godinu, o kojem bi u parlamentu narednih dana trebalo da počne rasprava pred nadležnim skupštinskim odborom. Prestonica Cetinje ponela je prestižnu titulu Evropski grad sporta za 2027. godinu, koju dodeljuje međunarodna organizacija ISIS Europe, čime je potvrđeno da se svrstava među evropske sredine koje uspešno razvijaju sport, promovišu zdrave stilove života i ulažu u lokalnu zajednicu. Kako je saopšteno, ovo priznanje predstavlja potvrdu dugogodišnjeg rada na unapređenju sporta i stvaranju ambijenta u kojem sport ima važnu ulogu u društvenom razvoju i pružanju jednakih mogućnosti svim generacijama.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra promenljivo, u prvom delu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo, od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predelima i na području Boke, ponegde se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina, moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vetar slab do umeren promenljiv, tokom procesa ponegde kratkotrajno na udare jak. Jutarnja temperatura od 13 do 27, najviše dnevno od 26 do 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
4: Chemoimpex.me.
3: Poručite online.
5: Chemoimpex.
6: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
5: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
7: Uz TDI radio.
8: Pažnja, pažnja!
9: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
8: Robna kuća Grand.
10: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me.
6: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
5: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
7: Uz TDI radio.
11: Draga, jesi danas akciju?
12: Bez klime nema šanse.
13: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
12: Dragi, sad može. Vivax akcija.
14: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
15: IRKOM!
16: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
17: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Evropska komisija usvojila je finansijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru po njenom pristupanju Evropskoj uniji. Finansijski paket za Crnu Goru ukupne vrednosti oko 3,2 milijarde evra, prenosi RTCG. Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, ovaj predlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu uniji nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade ugovora o pristupanju, saopšteno iz Evropske komisije. Ovaj paket spada u poglavlje 33 finansijske i budžetske odredbe u okviru pregovora o pristupanju Crne Gore i pruža jasan pregled očekivanih finansijskih implikacija pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, dodaju u komisiji. Crnogorska policija u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju identifikovala je kriminalnu grupu koja je, kako se sumnja, omogućila skrivanje i bekstvo osobama osumnjičenim za krivično delo ubistvo izvršeno 22. juna ove godine u Beogradu, te su po nalogu postupajućeg državnog tužioca uhapsili tri osobe iz Rožaja zbog sumnje da su izvršile krivično delo kriminalno udruživanje, saopštila je uprava policije. Zbog sumnje da su izvršili navedeno krivično delo, uhapšeni su EN, HM i AM iz Rožaja. U Beogradu je 22. juna ubijen Darko Vesković Prika, dok je još jedna osoba teško ranjena. Navodno u pitanju nastavak obračuna klanova, veruje se da je ubijen i blizak Škaljarskom klanu. U toku prošle godine zastalo se sa ocjenjivanjem državnih tužilaca, što nije dobra poruka za vraćanje poverenja javnosti u tužilačku organizaciju, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu. Kako su rekli, da je lani izostalo ocjenjivanje tužilaca, proizilazi iz izveštaja o radu Tužilačkog saveta i državnog tužilaštva za 2025. godinu, o kojem bi u parlamentu narednih dana trebalo da počne rasprava pred nadležnim skupštinskim odborom. Prestonica Cetinje ponela je prestižnu titulu Evropski grad sporta za 2027. godinu, koju dodeljuje međunarodna organizacija ISIS Europe, čime je potvrđeno da se svrstava među evropske sredine koje uspešno razvijaju sport, promovišu zdrave stilove života i ulažu u lokalnu zajednicu. Kako je saopšteno, ovo priznanje predstavlja potvrdu dugogodišnjeg rada na unapređenju sporta i stvaranju ambijenta u kojem sport ima važnu ulogu u društvenom razvoju i pružanju jednakih mogućnosti svim generacijama.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra promenljivo, u prvom delu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo, od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predelima i na području Boke, ponegde se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina, moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vetar slab do umeren promenljiv, tokom procesa ponegde i kratkotrajno na udare jak. Jutarnja temperatura od 13 do 27, najviše dnevno od 26 do 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI.

0: familia la muzică.
1: TDI Radio.
0: Samo hituri.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozdravio je odluku Evropske komisije o usvajanju finansijskog paketa za Crnu Goru, ocenjujući da je reč o jednom od najkonkretnijih koraka ka punopravnom članstvu naše zemlje u Evropskoj uniji. Ovo je potvrda da evropska budućnost Crne Gore više nije samo politički cilj, već proces koji dobija svoj institucionalni, finansijski i budžetski okvir. Evropska unija se priprema za Crnu Goru, a Crna Gora mora da završi svoj evropski put, poručuje Milatović, prenose iz njegovog kabineta. U toku prošle godine zastalo se sa ocenjivanjem državnih tužilaca, što nije dobra poruka za vraćanje poverenja javnosti u tužilačku organizaciju, saopšteno iz Akcije za socijalnu pravdu. Kako su rekli, da je lani izostalo ocenjivanje tužilaca, proizilazi iz izveštaja o radu Tužilačkog saveta i Državnog tužilaštva za 2025. godinu, o kojem bi u parlamentu narednih dana trebalo da počne rasprava pred nadležnim skupštinskim odborom. Pred Podgoričkim višim sudom za 24. jul zakazana je presuda u postupku u kojem se sudi Radoju Zviceru, Ljubu Miloviću, Petru Lazoviću i grupi. Postupak vodi sudija Veljko Radovanović. Ukupna vrednost investicija koje su turski investitori realizovali u Crnoj Gori u periodu od 2006. do ove godine dostigla je približno 635 miliona evra, saopštili su iz Turske privredne komore u Crnoj Gori. Izvršni direktor ove komore, Bariš Polat, kazao je da njihovo poverenje u investicioni potencijal i ekonomsku budućnost Crne Gore ostaje snažno. Državljani Kine, Rusije i Turske i dalje dolaze na Zapadni Balkan bez viza, a potom pokušavaju nastaviti put prema Evropskoj uniji, upozorava Frontex u najnovijoj proceni rizika. Iz Brisela u isto vrijeme traže od zemalja regiona da pooštre viznu politiku i zatvore prostor za takve zloupotrebe. Suprotstavljene poruke Vašingtona i Teherana o najavljenim razgovorima u Dohi ponovo su otvorile pitanje sprovođenja memoranduma o razumevanju, dok Sjedinjene Države najavljuju novu rundu sastanaka, Iran tvrdi da će se njegova delegacija baviti isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuskim oreuzom. Počelo se sa opsežnim operacijama potrage i spasavanje osoba koje su možda zarobljene ispod ruševina nakon što se srušila četvorospratna stambena zgrada u atinskom naselju Petralona tokom izvođenja radova na susednom objektu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu promenljivo, u prvom delu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo. Od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predelima i na području Bokije ponegde se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina, a moguće i izolovana pojava kratkotrajnih nepogoda. Vetar slab do umeren promenljiv, tokom procesa ponegde kratkotrajno pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
2: Pozdrav braćo i sestre, ko bi rekao da smo dočekali jun mesec, bukvalno je juče bio Božić, a sad je kao leto i to će sad da krene jul, e da. I krećemo ujedno top 20 lista, naravno utorak je 6 sati, nismo sami, tu je opet naša draga, dobra, stara garda profi škola, ove top 20 liste, naš Kotur.
3: Ćao svima ljudi, nadam se da uživate, da se negde rashlađujete, pakao je ovih dana, baš je onako za vrućilo kao da smo rerni, ali sve u svemu, zna se šta nas najbolje rashlađuje, to su ti letnji hitovi. Gde su hitovi, tu je onako prirodan sled da se rashlađujemo nekim ledom, pa nekim
2: koktelom.
3: Tako je, može da bude slobodno voćni, ne mora da ima neki derivate u sebi, čisto da ne bude da mi preporučujemo, kako, a vi znate na što mislim.
2: Kako je prirodan čovjek, da ljudi, znači Kotur, Zuki i Bađa sa vama, a sa nama u out listi pesma s kojim se pozdravljamo posle 15 nedelja, to je Alex Warren, Fever Dream, tako da ajmo na kratko na out listu i onda da pređemo na pravu stvar.
0: Top 20. Top 20.
4: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI Radio.
0: Lista najaktuelnijih singlova
4: Top 20.
2: E pa da vidimo mesto broj 20. Hit koji je koliko već 14 nedelja tu. Bebe Rexha i Faithless New Religion. Koture, naučili smo jel te prošle nedelje da je ona za ovaj hit konsultovala svoje fanove kao luda.
3: Tako je.
2: Tako je. I stvarno jedno veliko bravo za to. To je tako cool iskreno.
3: Jeste. Pa sama komunikacija sa najvernijim fanovima donosi rezultate. Zato što oni automatski učestvuju u tome i samim tim se nekako više vežu.
2: Apsolutno, vežu se za hit, vežu se za umetnika, ono, podržavaju sve što izbaci, tako da
3: absolutno.
2: Bebe Rexha, svaka čast, slušamo nju na mestu broj 20.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Došli mi do 19. pozicije gde nas čeka prvi jedan jedini novitet, s obzirom da smo imali jednu pesmu na outlisti, to ste primetili, a samim tim imamo i jedan novitet. O čemu se radi?
3: Radi se o gostin Calvin Harrisu i Jazzy. Iskreno, o ovoj kolaboraciji se nisam nadala.
2: Nismo se nadali, tako je. Dobra kolaboracija i možda kažemo daje satisfakciju.
3: Satisfakciju, da, zato što se pesma zove Satisfaj, ljudi, ako nismo provalili, Kotur ima moj smisao za humor, Ogi da je sad ovde gađao bi nas oboje nečim, tako da uživam uz mesto broj 9.

0: treća nedelja na ovoj listi i to na 17. mestu. Našla se čuvena grupa One Republic, za koju ću ja uvijek da se pitam da li su pop, da li su rock, da koture šta su?
1: Oni su prosto One Republic. Jedna republika u kojoj imaš sve. Ono
0: što, u kojoj žive svi žanrovi.
1: Tako je, tako je. Jedna, ono što kažu, multinational music performance, ako možemo tako da se izrazimo.
0: Ove profi reči ja ne mogu. Ok, mesto broj 17, One Republic, Need Your Love.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad, 16. pozicija za damu, ajde tako možemo slobodno da kažemo, koja se više ne pita za godine. Postoji jedan period u životu kada ženu više ne pitaš za godine.
2: A to je od koje godine?
1: Ne znam, ja mislim da je od 25. ili 30. Posle 30.
2: Okay.
1: J-Lo definitivno van vremenska, možda bi mi se sad naljutila da ovo kažem.
2: Ne daj Bože tebe Jennifer Lopez da čuje.
1: Ne, Jennifer Lopez. J-Lo u saradnji sa David Getom napravili su pesmu koja je od 12 nedelja hara na top 20 listi. Save Me Tonight, to slušamo na mestu broj 16.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. E pa ljudi, stigli smo i do prvog retro hita za ovo 214. izdanje Top 20 liste. Kotore, ti si, pa malo si ti stariji od mene, samim tim možda si ti bolji u ovim retro hitovima.
2: Da, danas smo definitivno počeli da se provociramo. Godinama krenulo je od J-Lo, pa sad, da, hvala ti za to malo stariji, iako je to ipak malo više. Da, Yolanda Be Cool, Didi Cup, We No Speak Americano. Definitivno retro hit koji ne govori o godinama, ali govori o tome da je to nekad bio hit.
1: Da je to nekad bio hit, ali kako, ajde još jednom reci ime ove pesme.
2: We No Speak Americano.
1: Americano, ok. Americano. Slušamo to kao retro hit broj 1.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Kotor, ovo sam podelila nekog tamo izdanja Top 20 liste, podelit ću i opet, evo tamani za sve koji nisu čuli. Jedan dan stiže meni poruka od mog ujaka koji je u fazonu lepi prasac moj, pošto od malena mi tako tepa. Koja je ono pesma sa muško-ženskim glasom? Sad ja razmišljam, možda je David Thames, Rain Dance, možda je neka od tih kolaboracija. Ne mogu da nađem, on tu slušao u 10 sati, ne zna ni sam kad je slušao, da bi se ispostavilo da je on čuo Om Dolce Vita.
3: Wow, eto, da. Kada neko ima potrebu da ti se obrati, sad igrom slučaja vi ste u krvnom srodstvu, a i mi smo svi delimo ista krvna zrnca, pa nas pitate koja je pesma, to samo govori da pesma putuje do pravih adresa i da vam se sviđa, i drago nam je što je tako. Evo, sedma nedelja, ona se sa 13. pozicije spustila na 15. mesto.
2: Dobro, to je stabilno, to nije ono kao nagli skok 7 mesta ispod, ovo samo dva. Tako da se ljudima baš sviđa, tako da idemo na mesto broj 15, Om Dolce Vita.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Ah, lete magneti na sve strane, privlačimo se, zavlačimo se i tako dalje i tako više. Ja kad hoću da napravim foru, pa mi ne ide.
3: Ne, super mi je. Zamišljam sad onako leto, kad kažeš onako u autobusu, pa gužva, pa kad se privlačimo... Iskreno i neželjeno da se tako privučemo, pa se slepimo.
2: Pa se slepimo, da!
3: Bukvalno imam, ono, baš mi je teško čak i da sednem u autobus, jer znam da će me neko rukom dodirnuti, a naš...
2: Nemoj, taman sam se rashladila ovdje u studiju, ali eto ljudi, mislim da smo vam tako lepo prodali ovu pesmu, prosto neodoljivo, a u pitanju je da bossa magnetek na mestu broj 14.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ok, imamo još jedan hit koji je također 3 nedelje na našoj listi, ali ovaj je skočio podosta sa 16. na 13. Mislim, u suštini, ajde, to sad i nije toliko veliki skok, ali za hit koji je 3 nedelje tu da je već na 13. To jeste veliki skok, a u pitanju je ova neočekivana, ali top saradnja između Martin Garrixa i Ed Sheerana Repeated, tako da uživamo u njoj na mestu broj 13, a odmah posle nje Offenbach i Sofiane Pamart Cynical. Stay.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. Lista najaktuelnijih singlova.
2: Top 20.
3: Kotor me ljudi upravo pitao najsimpatičnije pitanje dok smo radili listu, a to je šta je home wrecker. Kotore, i šta sam ti rekla?
4: E pa, naučila si me da, evo recimo, ti i ja kad bi imali aferu, da bi ti u stvari bila home wrecker.
3: Da,
4: ti si osoba koja bi...
3: Rušila kuću.
4: Tako je, rušila moju kuću, što se kaže.
3: Ali zato nećemo, i pozdrav za moju snajku, Koturovu dragu, Natašu. Ali ono o čemu hoćemo da pričamo jeste o ovoj pesmi, zato što Sombre ima tu onaj interesantni stih gde u fazonu neću da budem home wrecker, tako da, Sombre, šta si ti radio, mali?
4: Da, da, ne znamo šta je radio, da li je bio u Somboru i pravio ovaj... neke, pa da, pa mislim, Sombre pa i u Somboru, znači, kao, verovatno je ta neka kombinacija. Da, okej, slušamo 11. mjesto, ja se isključujem definitivno. Home wrecker, Sombre.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. Malo pre nahvali smo ovu ženu, iako je za malo zavadila sve nas ovdje u studiju sa pomenom
2: godina.
1: Sa pomenom godina, a eto nje kao retro hit broj 2.
2: I to sa pesmom Nisam ti ja mama.
1: Nisam ti ja mama, inače, Kotore, tu uputimo malo. Generalno u top 20 listi ja uvek dođem sa nekom dozom trača. E, pa dolazim i sada. Da li ljudi znamo, da li smo čuli da za ovu pesmu Ain't Your Mama, da se navodno ne čuje od Jennifer Lopez glas u refrenu, nego da je to u stvari pevala pevačica Meghan Trainor. Ona što peva I'm all about that bass, about that bass. E, kao to je njen glas i kad malo bolje čujemo, to je ona i to je čitava jedna teorija zavere. Naravno, Jennifer neće da prizna i da jeste istina, ali da, slušamo ovaj hit kao retro hit.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: E sad, pre nego što pređemo na top 10, na ovoj top 20 listi, ajde da se prisjetimo šta smo slušali od mesta broj 20.
4: Dvadeseta pozicija, Bebe Rexha, Faithless, New Religion.
3: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy na poziciji broj 19.
4: Osamnesta pozicija, Alok i Kali, Dive Into Me.
3: One Republic, Need Your Love na mestu broj 17.
4: J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, 16. pozicija.
3: Petnesto mesto, Om Dolce Vita.
4: The Bossa, Magnetic, 14. mesto.
3: Na poziciji broj 13, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated.
4: Mesto broj 12, Offenbach, Sofijan Pamart, Cynical.
3: I Somber, Homewrecker na mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
3: Ljudi, ja sam naletela na jedan tako interesantan klip na internetu, pošto evo sad nam stiže Lady Gaga i Doechii Runaway, pesma za koju znamo da je snimljena kao vodeći hit filma Đavo nosi Pradu 2. Ali početak ove pesme, znate kako ima onaj glas, onaj muški, malo onako sablasni kad je u fazonu You got the strut. Neko je uporedio sa filmom Ludi profesor od Eddie Murphy-a, jer on ima istu tu rečenicu, bukvalno, koja se čuje na početku pesme i sad je kao, eto, još jedna teorija zavere, da li su stvari iskopirali to iz ovoga filma pa iskoristili za ovaj pesmu i čitav taj moment, mislim, Eddie Murphy, što da ne.
4: E, ali ja imam drugu teoriju, teorija na teoriju.
3: Ajde.
4: God i od čega god pravio i šta god ti bio klik, trigger da napraviš pesmu, ne treba se toga sramiti. To je, ti tražiš inspiraciju, ne znam, na ulici, u kafiću, bilo gde da se nalaziš, pogotovo ako si muzičar. Sad, ako neko gleda do Ludog profesora, ako ga je taj, da, ako je to bio klik da se
3: dobro
4: napravi ova pesma, zašto da ne?
3: Inače,
4: why not?
3: Ja se slažem ljudi sa Kotorom, a u isto vrijeme sam i fascinirana njegovom sposobnošću da tako lepo pucne prstima. Ja ne znam da li se ovo čulo. Ako jeste, Zuki, koji nam je divni producent, prašta, jer
4: pojačaj.
3: On poludi na ove naše sound efekte. Ali da, u suštini da se vratimo na priču, mesto broj 10, Lady Gaga i Doechii, Runway. No matter what.

0: 20.
1: Mesto broj 9, Holly Humberstone, to love somebody.
2: Kako te Holly Humberstone uvek navede na ovaj sportski komentatorski glas, ja ne znam.
1: Ne znam zašto, ali to, ima to nešto Humberstone u njoj, što je definitivno što vidim negde u ringu.
2: Ok,
1: ali,
2: da, fair.
1: I jeste, fair enough, ovo jeste jedan veliki muzički ring. Treba se i sa Madonom laktati, koja je još uvek tu na sceni, da se razumemo. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Inače, ne znam da li znaš, čitao sam negde u novinama da je Madonna trebala da snima film svoj biografski, autobiografski, da, biografski, o svom životu u Srbiji.
2: U Srbiji?
1: Jeste.
2: Ovo se nisam, kao, okej, da, snimale, ali u Srbiji
1: da,
2: je trebalo.
1: Trebalo je da snima u Srbiji, ali su odustali zato što agenti su joj rekli da ideš u Srbiju da snimaš film, pa ti tamo 4 dana ne bi izdržala. Ne znam šta je to agent tačno mislio pod tim, ali sigurno ne bi izdržala.
2: Ja sam neko ko trenutno ima glavu u oblacima i u fazonu sam možda to rekao zato što znam koliko smo mi jak narod i koliko ono, mi nismo u fazonu cica, mico, kuco, nego smo u fazonu ono, šljepimo te rukom posred leđa, zatresemo ti
1: i
2: glavu.
1: Ma ne bi ono od našeg domaćina. To naš ono, prosto toliki smo domaćini, ono,
2: o tome ti pričam,
1: ne bi se snimio film uopšte.
2: Naša ljubav nekad boli, pogotovo ono kažem, kad ortaci dođu i zavale te po leđima, gde si brate, i onda ti stres u glavu. Ali da, tako da, žao nam je Madonna, možda drugi put, ali do tad, Holly Humberstone, To Love Somebody, mesto broj 9, i potom Madonna i Sabrina Carpenter, mesto broj 8, Bring Your Love.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: E da, čujete i ovaj uzdah. Čujete i ovaj uzdah. Ali zašto je ovaj uzdah?
2: Zašto?
1: Zato što nećeš biti, možda ne znam, jedino ako mi sad ne otkriješ neke svoje planove.
2: Dobro.
1: Hugel dolazi dole u Crnu Goru. Biće to jako, jako zanimljivo. Biće jedan festival o kome ćemo pričati dosta malo kasnije kad se približi. Dakle, Hugel i Solto, Jamaican, Bam Bam. To će biti definitivno pesma koja će verovatno biti, pošto je sama viralna, možda će otvarati sam taj
2: Ta će dobro najviše da razigra ljude. Mislim, kao što se kaže, nije što je naša i što je mi puštamo na TDI radiju, ali bože moj, zato ćemo uz nju da uživamo na mestu broj

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Ja sam zaljubljen u glas ovog čoveka.
3: Ba da, ba, ja mislim čovek gde god da se pojavi, pogotovo su mi slatki oni njegovi klipovi kad dođe pored uličnog pevača iz Nenadiga i krene da peva s njim, ono bude rapsodija za uši.
2: Pa pazite šta pričate, ljudi, ja sam blizu onih ženskih momenata dana kada mi se samo plače, a glas ovog čoveka, pesme ovog čoveka, ima nešto u tome, ja se kunem, kada vidimo ogromnog, onako možda malo i strašnog čoveka, ali ima anđeoski glas.
3: Da, pa to je neverovatno, da, on je stvarno vokal vanvremenski i što kaže Mr. Know It All, eto, to ćemo i da čujemo. Mesto broj 6.
2: Teddy Swims.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Treća sreća, treći retro hit na ovo 214. izdanje Top 20 liste. I evo baš smo sad Kotor i ja ljudi pričali kako stiže nam hit iz 2021. Regard, Troye Sivan, Tate McRae. Sad ja koja sam u fazonu, či stani. Ako mene moje pamćenje dobro služi, ja kad sam imala tipa 12-13 godina, Troye Sivan je bio youtuber. Jeste, tako da fun fact, koga ne zna od ranije, on kad je bio klinac, kad sam ja bila klinka, on se bavio YouTube-om i onda je posle polako prešao na muziku i očigledno mu sjajno ide zato što sarađuje sa jakim facama, kao tako što je. Su Regard i Tate McRae, tako da retro hit broj 3, uživamo uz hit You.

0: TDI Radio Top 20.
1: Biću iskrena, ja ovaj hit nisam na početku nešto bog zna gotivila.
2: Nije ti se zavrtilo ušima.
1: Ali mi se posle tamo negdje drugog, trećeg, četvrtog slušanja podvuko mi se pod kožu. Evo mi, sad mi ono ide. Znači već sam ono peva melodiju i čekam da krene na refren. Možda smo prepoznali, možda nismo i to je sasvim fair jer ja ne znam da pevam, ljudi.
2: E, ali šta je to u ljudskoj psihi, pogotovo kod žena? Sve što vas nervira, polako vam se upodlači pod kožu.
1: Ah, samo ću da te pogledam. Charlotte Cardin, The Way We Touch na mesto broj 5.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Da, četvrta pozicija za Kungs i
3: Kungs.
2: Kungs, da, za Kungs, pa meni su oni Kungs.
3: Kangs.
2: Kangs, a dobro, tebi su Kangs, dobro, okej. Okay. Pa dobro.
3: Vidi se da smo već neko vreme na poslu, narode.
2: U svakom slučaju, Kungs ili Kangs, Teofilus London, pevaju Galaxy i to je zaista zanimljiva pesmica. Za 11 nedelje provedenih, oni su sad trenutno na četvrtoj poziciji.
3: Tako je, tako da uživamo uz Galaxy na mesto

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Koture.
2: Molim.
1: Dobar dan, dobro večer.
2: Poznovanje, da.
1: Da li se ti sećaš kad je Alex Warren izbacio ovaj svoj hit Ordinary? Koji je on spektakl pravio s ovom pesmom na onim ceremonijama, dodelama nagrada? Krenuo ova pesma, pa krenu neki vatrometi, pa kao neki orkestar, pa čitamo neko ludilo sa ovim hitom.
2: Pa eto, vidiš šta radi jedna pesma, šta može da uradi i šta će tek da radi. A šta tek je radila 2025. to možete da čujete, jer vas vraćamo u to vreme, godinu dana pre ovog datuma, dakle danas je 30. jun. Dakle, slušamo Alex Warren, Ordinary, ne tako Ordinary pesma.
1: Ne tako Ordinary pesma kao Retro Hit broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: I naravno, pre nego što otkrijemo zlatnu medalju Top 20 liste 214. izdanja, ajde da se podsjetimo šta smo slušali od mesta broj 10. Mesto broj 10, Lady Gaga i Doechii, Runway.
2: Holly Humberstone, To Love Somebody, mesto broj 9.
1: Mesto broj 8, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: Mesto broj 7, Hugel Solto, Jamaican, Bam Bam.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All, na mesto broj 6.
2: Charlotte Cardin, The Way We Touch, mesto broj 5.
1: Kangs i Teofilus London, Galaxy, na poziciji broj 4.
2: Swim by BTS, mesto broj 3.
1: Another Talk to You, na poziciji broj 2.
0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: Mic po mic, mic po mic i posle svega 9 nedelja sa drugog prošle nedelje na prvo ove nedelje našao se The Second Voice i Let Me Be.
2: Let Me Be. Da, definitivno nije ta pesma.
1: Nije ta pesma, to su Beatlesi i Let It Be u
2: let
1: pitanju.
2: Da. Let It Be.
1: Let it be. Ali ovo je TDI, pa ćemo pevati The Second Voice.
2: TDI.
1: Jo, ljudi, ajde mi onda lepo da spakujemo ovu Top 20 listu, da uživamo u ovom hitu. Koture, hvala ti što si i ove nedelje bio sa nama, što si se družio, vreme izdvojio.
2: Hvala ljudi, što ste me trpeli.
1: A ljudi, mi ćemo posle ove pesme uskoro da nastavimo druženje uz Party Time na TDI Radiju. Ćao.
2: Ćao ljudi.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska komisija usvojila je finansijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru po njenom pristupanju Evropskoj uniji. Finansijski paket za Crnu Goru ukupne vrednosti oko 3,2 milijarde evra, prenosi RTCG. Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, ovaj predlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu uniji nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade ugovora o pristupanju, saopšteno iz Evropske komisije. Ovaj paket spada u poglavlje 33 finansijske i budžetske odredbe u okviru pregovora o pristupanju Crne Gore i pruža jasan pregled očekivanih finansijskih implikacija pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, dodaju u komisiji. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozdravio je odluku Evropske komisije o usvajanju finansijskog paketa za Crnu Goru, ocenjujući da je reč o jednom od najkonkretnijih koraka ka punopravnom članstvu naše zemlje u Evropskoj uniji. Ovo je potvrda da evropska budućnost Crne Gore više nije samo politički cilj, već proces koji dobija svoj institucionalni finansijski i budžetski okvir. Evropska unija se priprema za Crnu Goru, a Crna Gora mora da završi svoj evropski put, poručuje Milatović, prenose iz njegovog kabineta.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U toku prošle godine zastalo se sa ocjenjivanjem državnih tužilaca, što nije dobra poruka za vraćanje povjerenja javnosti u tužilačku organizaciju, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu. Kako su rekli, da je lani izostalo ocjenjivanje tužilaca, proizilazi iz izveštaja o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2025. godinu, o kojem bi u parlamentu narednih dana trebalo da počne rasprava pred nadležnim skupštinskim odborom.
2: Podgorička policija uhapsila je još jednog osumnjičenog za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika MB. U pitanju je VJ iz Podgorice. Po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, VJ će uz...
0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
2: U crnom roku biti sproveden na dalju nadležnost i

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Uhapšeni su EN, HM i AM iz Rožaja. U Beogradu je 22. juna ubijen Darko Vesković Prika, dok je još jedna osoba teško ranjena. Navodno u pitanju nastavak obračuna klanova, veruje se da je ubijeni blizak škaljarskom klanu.
2: Aleksandar Šaković, za kojim su bile raspisane tri poternice, uhapšen je u Kotoru. Šaković je, kako je saopšteno, lociran u mestu Stoliv, opština Kotor, nakon preduzetih operativno-taktičkih aktivnosti i koordinisanog delovanja policijskih službenika.
1: Pred Podgoričkim višim sudom za 24. jul zakazana je presuda u postupku u kojem se sudi Radoju Zviceru, Ljubu Miloviću, Petru Lazoviću i grupi. Postupak vodi sudija Veljko Radovanović.
2: Policija je u saradnji sa Poreskom upravom, Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, podnela krivičnu prijavu protiv privrednog društva DOOB iz Budve i ovlašćenog lica u tom pravnom licu SS državljanke Republike Turske, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo utaja poreza i doprinosa, čime su budžet Crne Gore oštetili za ukupno 18.886,28 eura. Jedna osoba je poginula u udesu koji se dogodio u mestu Sjerogošte u Kolašinu, saopšteno je portalu radiotelevizije Crne Gore iz operativno-komunikacionog centra uprave policije. Saobraćaj je uspostavljen nakon što je izvršen uviđaj.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ukupna vrednost investicija koje su turski investitori realizovali u Crnoj Gori u periodu od 2006. do ove godine dostigla je približno 635 miliona evra, saopštili su iz Turske privredne komore u Crnoj Gori. Izvršni direktor ove komore, Bariš Polat, kazao je da njihovo poverenje u investicioni potencijal i ekonomsku budućnost Crne Gore ostaje snažno. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću inicijativu za podizanje spomen obeležja posvećenog crnogorskoj nezavisnosti u glavnom gradu, navodi se u saopštenju njegovog kabineta. Glavni grad Podgorica predstavio je u pres sali Skupštine glavnog grada ključne rezultate projekta Be Ready, koji je uspešno sproveden sa ciljem jačanja otpornosti urbane sredine na klimatske promene, saopšteno iz gradske uprave. Poseban fokus bio je na lokalnom akcionom planu za ublažavanje posledica fenomena urbanih toplotnih ostrva, čime je Podgorica potvrdila ulogu regionalnog lidera u primjeni zelenih politika i kreiranju zdravijeg ambijenta za život, navodi se u saopštenju. U planu je da se kroz portal e-zdravlje građanima omogući direktan pristup njihovim radiološkim snimcima, čime bi se ukinula potreba za CD-ovima i smanjio broj ponovljenih snimanja, kazala je za televiziju Vijesti Dragana Janinović, direktorka Direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja. U toku je i pilot projekat teleoftalmologije, koji omogućava daljinsku analizu snimaka očnog dna uz upućivanje pacijenata specijalisti samo kada je to zaista neophodno.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U Posušju u Federaciji Bosne i Hercegovine izbio je veliki požar, a gori oko 20 hektara borove šume i niskog rastinja, rekao je komandir Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona Drago Martinović. Zemljotres jačine 3,6 jedinica Richterove skale pogodio je područje centralne Bosne, a podrhtavanje tla osjetilo se u Zenici, Sarajevu i okolnim mestima. Kako je zabeležio Evropsko-mediteranski seizmološki centar, zemljotres se desio 11 km jugoistočno od Zenice. Novi zemljotres jačine 4,6 stepeni po Richteru pogodio je Karakas, dok spasilački timovi četvrti dan pretražuju ruševine u potrazi za preživelima posle dva razorna zemljotresa u kojima je poginulo 1500 ljudi, prenosi Reuters.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Državljani Kine, Rusije i Turske i dalje dolaze na Zapadni Balkan bez viza, a potom pokušavaju nastaviti put prema Evropskoj uniji, upozorava Frontex u najnovijoj proceni rizika. Iz Brisela u isto vreme traže od zemalja regiona da pooštre viznu politiku i zatvore prostor za takve zloupotrebe. Suprotstavljene poruke Vašingtona i Teherana o najavljenim razgovorima u Dohi ponovo su otvorile pitanje sprovođenja memoranduma o razumevanju, dok Sjedinjene države najavljaju novu rundu sastanaka, Iran tvrdi da će se njegova delegacija baviti isključivo primenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuskim oreuzom. Počelo se sa opsežnim operacijama potrage i spasavanja osoba koje su možda zarobljene ispod ruševina nakon što se srušila četvorospratna stambena zgrada u atinskom naselju Petralona tokom izvođenja radova na susednom objektu.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Prestonica Cetinje ponela je prestižnu titulu Evropski grad sporta za 2027. godinu, koju dodeljuje međunarodna organizacija ACES Europe, čime je potvrđeno da se svrstava među evropske sredine koje uspešno razvijaju sport, promovišu zdrave stilove života i ulažu u lokalnu zajednicu. Kako je saopšteno, ovo priznanje predstavlja potvrdu dugogodišnjeg rada na unapređenju sporta i stvaranju ambijenta u kojem sport ima važnu ulogu u društvenom razvoju i pružanju jednakih mogućnosti svim generacijama.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U sredu promenljivo, u prvom delu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo. Od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predelima i na području Bokije ponegde se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina, a moguće je i izolovana pojava kratkotrajnih nepogoda. Vetar slab do umeren promenljiv, tokom procesa ponegde kratkotrajno pojačan, jutarnja temperatura od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju srijeda 1. jul, seksi srijeda Just Ćoske, četvrtak 2. jul, Nešo, petak 3. jul, Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče, 12 sati je, tako da znamo za šta je pravo vreme, a naravno za ritam dana koji traje od 12 do 4. Bucalo sa vama je isto sve do 4, tako da ljudi, ajmo polako da se zagrejemo jer stižu ozbiljni hitovi, pa gde god da smo, šta god radili, da li smo upravo na poslu, brže će da prođe smena, ako smo u vožnji, samo lagano stići ćemo do odredišta. Bukvalno, odvrnite muziku i idemo na uživanje. Ko je trenutno negde u provodu ili tek izlazi, stižu hitovi da se zagrete ozbiljno. Ko završava sa žurkom, a želi neki after party, i za to imamo naravno recept, to su samo hitovi. Svakako, u prvom satu ćemo čuti moje drage kolege iz dnevne smene šta su to imali najzanimljivije, tako da ljudi, malo muzike, malo priče i dobre energije. Idemo na hit.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, imamo jednu rubriku Isi ja, deo jutarnjeg programa koji se zove Dobro jutarnji oglasi.
2: Yes.
1: Mi to pronađemo po jedan oglas tamo gde stavljaju ljudi sve i svašta i prodaju i onda nam to bude zanimljivo.
2: Bude zanimljivo nego šta, bude nekad zanimljivije nego da scrollujemo po društvenim mrežama. Ja sam našla jedan oglas.
1: Ljudi. Ajde, daj nam.
2: Žene smo, leto je, društvene mreže, sve to. Ja sam našla oglas, kaže, traži se osoba koja zna da napravi fotku za Instagram iz prve. Da ne kažem, traži se dečko koji to zna, ali ajde.
1: Mislim da, bukvalno što si rekla dečko, mislim da dobijaš upgrade koliko god da si malo ružniji ili nezgodniji. Ako znaš dobro da slikaš, imaš volju da slikaš 600 slika devojku, dobijaš plus sigurno.
2: Plus sigurno, znaš, ugao, vamo tamo, dolo, dozdo, da se slika ili, na, da, top, top.
1: A?
2: Jedan ozbiljan plus.
1: Jeste, jeste, ja sam našao oglas, kaže, traži se izgubljena volja za životom u gradskom prevozu bez klime. Ako ovaj neko ima, neka donese.
2: Joj, majko, znači vozi se u busu bez klime.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Leto uveliko traje, mislim uveliko, možda ne uveliko datumom, ali uveliko vremenom. Ja sam u fazonu, nismo se dobro pripremili.
2: Nismo se pripremili jer ovdje krepavamo očigledno svaki dan.
1: Da, samo uletelo leto odjednom, ne možemo dišati.
2: Ja ne znam ni kako zapravo, mislim, kako se pripremiti za leto, razumiješ?
1: Evo, sad ćemo da otvorimo pitanje jutro. Možda,
2: ajde, možeš.
1: Evo, kako da se pripremimo za leto? Sad ja ću prvo ti kažem ono što ja nisam uradio,
2: ajde.
1: To ću svima da kažem. Teretana i dijeta. To treba da se krene.
2: To treba zauvek da se radi, januar, zapravo, januar, ne da kreneš.
1: Januar neki.
2: Dobro.
1: Kad prođe ovo država Srpska Nova i to, tu sredina januara da kreneš, da bi za leto bio ok.
2: Da, ja vam kažem da za leto zapravo samo treba da bude pauza dijete i teretane, a da zapravo to konstantno treba se dešava i mjesec dana leta ne trenirate, a ostalih 11 mjeseci trenirate. To je jedini način da budete...
1: Ne, ja budala krenu sad da treneram.
2: Pa da,
1: nisam
2: viditi se,
1: 8 godina.
2: Viditi se, sve se vidi. Naziru se pločice.
1: Spremam se za leto. Kako da se pripremimo za leto? Ajde si daj nešto.
2: Znate kako žene mi to radimo? Sunčanje. Ten mora već u junu da se ima. To su sunčanje na terasi, po kafićima, gde god da stignemo. Kratko nešto obučemo da bi noge uhvatile boju, jer ako smo bele ko duhovi, nama to nije leto uopšte.
1: Znaš, sam fazonu, dugo nisam čuo neku devojku da je išla u solarium. Jesi ide u solarium?
2: Pa, vjerovatno idu, ja ne bi preporučila. Mislim da je to jako loše, ali
1: dugo neko nije rekao idem u solarium. Da, nije to bilo baš...
2: Pa, možda je prošao trend i shvatili su ljudi da već nema potrebe da je to već... i ono tenove, one spray tenove, prskanje ona bojom i to, tako da bolje i to nego solarium.
1: Kako da se pripremimo za leto, kaže, evo, našao sam nešto na internetu, kaže, treba mnogo vode da pijemo, jer je lepša koža i sijamo.
2: A jeste?
1: Stvarno misliš da će neki muškarac kao, ono zbog kože, jer mi je lepša koža i sijam, da pijem vode?
2: Ne, ali reći ću ti da ako piješ više vode, pogotovo pred neko jelo ili obrok, da ćeš brže ti se napuni želudac, manje jeliš.
1: Eto viš, to je
2: tako
1: to.
2: Tako da pijete vodu.
1: Tako, ajde, dajte još neke predloge kako se pripremimo za leto, pišite na Viber 069-308-9399.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, postavili smo pitanje kako da se pripremimo za leto, Isidora i ja.
2: Jeste.
1: Dosta poruka je stizalo na Viber, možete i dalje da pišete Viber broj 069-308-9399.
2: Jeste.
1: Kako se pripremimo za leto, Isidora, ajde da čujem.
2: Evo, napisao je Milan, kaže štednja.
1: Štednje je možda najbitnija za leto.
2: Jeste, kaže, sad štedite jer kad dođe leto mnogo će se trošiti, tako. A već je počelo lepo vreme, leto je.
1: Realno naš leto, recimo neki Mikonos,
2: da.
1: Treba otići za 3000 evra, jer šta je 5000 evra?
2: 3000 evra Mikonos.
1: 5000 evra nije ništa.
2: Kako je optimistično, ti nisi gledao cene, očigledno.
1: Ne pušta me uopšte da završim. Izvinja. Foru. Ima fora kao.
2: Izvinja.
1: Ima fora. Treba oći za 3000 evra, jer tih 5000 evra će vam biti najboljih 10.000 evra.
2: Najbolji, da.
1: E, to je bila moja fora.
2: Dobra ti je fora.
1: Hvala.
2: Bukvalno.
1: Ajde, ne bih što, čiti dalje.
2: Dalje kaže da treba da povedemo računa o ishrani, kao kad je sezona voća, jedite voće sad kao.
1: E, to, meni neko kaže da je to šećer.
2: Jeste.
1: I da to goji.
2: Pa jeste.
1: Ja onda uzem kao, osjećam se zdravo, uzem bananu. Znaš kao, dajte mi za majmuna bananu. I kao, ništa, oni su upozorili, to goji, to nije dobro.
2: Da.
1: Ne znam.
2: Ne goji, ali dobro, nema, ima kalorija. Goji sve, onda ako ćemo tako, goji voda.
1: E, ovo je jedna Milica rekla, uklonite malje.
2: Vlake, da.
1: Da, važi i za muškarci i za žene.
2: Stvarno
1: sad,
2: ima.
1: Sad, da li muškarac za leto treba se brije ovdje oko grudi i to, ili ne treba?
2: Pa, ako je...
1: Dobro, ne treba.
2: Ili
1: treba?
2: Pa, možda malo da se sredite.
1: Ako je šta?
2: Možda malo da se sredite, čovječe, ne treba mi tepih na leđima, stvarno da gledam, nije mi prijatno.
1: Dobro, okej, okay. Jasno. Namaži mi leđa, stvari, kao da
2: pa
1: peraš.
2: Pa ne bi ti namazalo leđa, tepih. Druže, vidi da umirem sutra.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Krenula je letnja sezona i odmah ide ono glavno pitanje kad izađemo napolje ili legnemo ranije u krevet, a nećemo da se pokrivamo, ne želimo da se znojimo, a komarci nas napadaju i ovo kad izađemo napolje, taman sednemo u neku bašticu kafića, krenu komarci, samo se udaramo kao da smo onako malo poludeli, ali svakako, ajde da vidimo, moja draga koleginica Bađa iz Party Time-a je našla savršene recepte kako se zaštititi od komaraca, pa ajde da je čujemo. Bađo, ovo je tvojih 5 minuta.
2: Kako znamo da je krenulo leto? Da li po tome što temperature prelaze 30 stepeni, da li po tome što se znojimo čim izađemo van prostorije sa klimom, ili po tome što nam je omiljeni aksesuar flašica vode? Iskreno, narode, ja bih rekla da je po tome što uveče, taman kada legnemo u krevet i krenemo da tonemo u onaj najslađi san, čujemo i krenemo, majku ti poljubim, to je to. Znači da je stigla sezona komaraca, krvopijavica, oduzimača sna i sad u to ime, kako se ne bismo budili 167 puta tokom noći, evo ja sam listala malo internetom i pronašla kao neke fore i fazone kako na što bolji i jeftiniji način da se zaštitimo od njih. Znači, ovo su neke DIY uradi sam metode, pa evo kaže prva da spalimo kartonsku ambalažu od jaja i taj dim će da ih rastera, mada ovo je realno malo diskutabilno, zašto baš karton od jaja, što ne, na primjer, onaj od TV-a. U stvari, ajde, to možda ima smisla, taj karton od TV-a nam je garancija za TV. Dalje kaže, voda sa belim lukom, znači smrvimo beli, pomešamo sa vodom i naprskamo se, mada kako posle da se družimo sa ljudima, da ne beže od nas, pa iskreno, šta nas briga, ako su Balkanci, voleće taj miris realno. E sad, po internetu kao ide fora da komarci ne vole miris kafe, ali da mi ne bismo baš bacali sad savršeno dobru kafu, možemo da iskoristimo talog, pomešamo sa vodom i prskamo i sebe i baš tu, i to je kao neka pomoć. Sljedeća metoda kako da se zaštitimo od komaraca jeste dobri stari tamjan. Znači, okadimo kuću i sebe, zaštitimo se i možda, jel te, speremo grehe od prošlog izlaska. I naravno, ako ništa od ovoga ne pomaže, onda malo više parica potrošimo, ali se oslonimo na električna ulja, pa ako ništa drugo, odemo do mora i krijemo se pod vodom, jer tu bar možemo da držimo koktelčić u ruci.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Novo istraživanje pokazuje da su veće šanse da nađete muža, ženu u supermarketu nego na aplikaciji za upoznavanje. E dobro, znači sljedeći put kad odete u radnju, ništa fokus na voće, povrće, nego na potencijalne buduće partnere, naravno. I ako vam se neko svidi, taman bacite malo tamo pogled, ono, gde se kreće, između kojih rafova, kako, šta, gde gleda. I ako vam se uklopi za hranu, ako vam se, ono, uklope ukusi za hranu, to je to onda, znači, ništa Tinder, ništa aplikacije za upoznavanje, samo prodavnice, narode. Poklopi vam se ukus za čokoladu, znači, poklopit će se i zajednički život, sigurno, kažu stručnjaci.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.

0: Nepismenost je veliki problem kod nas i većina mladih ne zna pravilno da piše. Ali šta je sa tek rođenim bebama? Kako rešiti problem njihove nepismenosti? Ajde da vidimo ko je kriv za nepismenost kod tek rođenih beba. U Srbiji se rađa sve više dece koja su potpuno nepismena. Ko je kriv za to?
1: Pa najviše škola. U osnovnoj školi se samo uči pravopis, znači oni kao treba da već budu naučeni tome.
2: To pitajte ministra prosvete. Mi smo bili mnogo pismeniji, vjerojatno bio bolji program. Njih pitajte.
3: Pa profesori.
0: Profesori, a šta je sa roditeljima?
3: Pa i roditelji su polupismeni, polunepismeni.
0: Pa da, umjesto da se bebe rađaju pismene kao u celom svetu, one se rađaju potpuno nepismene. Pa mislim, sram nas bilo.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče. Ako planirate da početak jula provedete na Crnogorskom primorju i usput svratite na prvi exit u Montenegro u Ulcinju, ima nekoliko korisnih informacija koje će vam onako sigurno značiti. Festival se održava od 3. do 6. jula na Velikoj plaži, a organizatori su ove godine dosta pažnje posvetili tome da dolazak bude što jednostavniji i da se izbegnu one velike gužve koje su u špicu sezone skoro pa neizbežne. A najvažnija vest je da za sve posetioci je obezbeđen besplatan parking u Gornjem Štoju, odmah pored magistrale, a na prostoru aerodroma. Dakle, ne morate da kružite automobilima u potrazi za mestom blizu festivalske zone. Od tog parkinga do festivalskog prostora vozit će kombi i autobusi, a povratna karta košta pa 5 eura. To znači da možete bez razmišljanja da ostavite auto na sigurnom, prepustite vožnju nekom drugom i fokusirate se na ono zbog čega ste došli, muziku i dobru atmosferu. Tokom festivalskih večeri bit će uvedeni poseban režim saobraćaja. Od 18 časova uveče pa do 6 ujutru važit će posebna regulacija oko festivalske zone, dok će tokom dana do 18 časova saobraćaj funkcionisati normalno. A organizatori kažu da je cilj svega ovoga da dolazak i odlazak budu brži i bezbedniji, ali i da se što manje optereti lokalni saobraćaj i svakodnevni život stanovnika u Ulcinju. Iskreno, pa zvuči kao dobra ideja, pogotovo kada znamo koliko ljudi dolazi na ovakve događaje usred turističke sezone. Naravno, zone koji žele dodatan komfor bit će dostupan i VIP parking, a preporuka za sve ostale je da dolazak isplaniraju onako napred, koriste besplatan parking i organizovani prevoz, kao i da se prate signalizacije i uputstva na licu mesta. Što se tiče muzike, line-up je onako baš ozbiljan. Na prvom izdanju Exit u Montenegro nastupit će Jamie Jones, Maceo Plex, Monolink, pa vidite, ovo su ozbiljne imena, tako da ovo je sigurno dobra stvar i treba je posjetiti. Pa tako da ako ste već na moru ili tek planirate put, možda je ovo dobar izgovor za jedan ili ceo vikend provedete u Ulcinju. Samo krenite malo ranije, iskoristite besplatan parking i organizovani prevoz, pa nek vam jedina dilema bude koji stage prvo da odete. Tako da, ljudi, mi ćemo tu još naravno dodati samo hitove na TDI-u, tako da dobar provod je sigurno zagarantovan.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
2: Dobro veče, pa realno pravo je vreme da vidimo šta nas očekuje danas od vremena. Kažu promenljivo, u prvom delu dana dosta sunčanih intervala, uglavnom suvo, od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predelima i na području Boke ponegde se očekuje kiša, vetar slab i umeren, promenljivog smera tokom procesa ponegde kratkotrajno na pojačan do jak. Jutarnja temperatura od 13 do 27, a najviša do 38 stepeni. Što se tiče Podgorice, pretežno sunčano i toplo, od sredine dana razvoj oblaka sa realnim izgledima za prolaznu kišu, vetar uglavnom slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura 27, a najviša 37 stepeni, tako da ljudi, pa i ova kiša da bude, ako bude pala, realno dok dođe do nas ima da se osuši koliko je onako visoka temperatura, ali svakako to nas neće sprečiti da uživamo ako smo dole na primorju i da popijemo neko hladno pićence i da odmorimo.